ימים חולפים, לילות קרים, כאן בלעדיה. תגידו מי זה שתפס לה את הלב. כולם אומרים שהעולם

0: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
1: אין בעיה, אליה. נציג שלנו ידריך אותך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
6: איך אוהב, שווארמה או שווארמה?
7: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
8: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע, קריית אתא.
9: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
10: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
11: 101.5 התחנה.
12: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
13: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
17: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב.

0: טוב באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. אחרי הפרסום של פרשננו בוושינגטון ברק רביד על הפגישה שהתקיימה בין ראש המוסד גופמן לשר החוץ הסורי, משרד החוץ של סוריה מאשר כי משלחת סורית בכירה שכללה את שר החוץ וראשי המודיעין הכללי והמודיעין הצבאי נפגשה בירדן עם משלחת ישראלית בכירה בתיווך אמריקני. לפי הודעתם, המשלחת הסורית הדגישה בפני הצד הישראלי כי סוריה לא תסכים לשום הסכם שהגביל אותה בבניית צבא ובכריתת בריתות עם מדינות אחרות. הסורים גם עמדו על כך שהגולן הוא שטח סורי כבוש, אך אמרו כי הדיון על מעמדו צריך להתקיים בשלב מאוחר יותר. מקרה חריג נרשם הלילה בבנימין. ישראלי חמוש נכנס לכפר הפלסטיני עין עריק שממוקם ממערב לרמלה ותועד בסרטון לידי התושבים הפלסטינים. הוא נתפס בידי מנגנוני הביטחון הפלסטינים ועובר למנהל האזרחי להמשך הטיפול. גורמי ביטחון מסרו כי מדובר בחייל מילואים שנכנס לשטח שלא היה על מדים. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מזכיר כי המקרה מצטרף לשני מקרים אחרים שהראו שעות ספורות קודם לכן. באחד מהם יהודיה נצפתה מסתובבת בעיר יריחו. מתחקיר ראשוני עלה כי היא נכנסה לשם במכוון. באירוע אחר, ישראלי מעורער בנפשו נצפה מסתובב ברחובות העיר בית לחם. תושבים ששהו במרחב העבירו את המידע למערכת הביטחון. חשש ממלחמת כנופיות ומגל חיסולים בעקבות רצח יאניס יושבייב, שנחשב למי שעמד בראש המאפיה הקווקזית. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
1: יושבייב, כבן 45 מאור עקיבא, היה היעד של ימר חוף ושמו נקשר לאורך השנים לאירועי ירי, השלכות רימונים והצתות, אך החשדות נגדו לא הבשילו לכתבי אישום. בפברואר האחרון הוא נעצר עם נחיתתו ממוסקבה, בעקבות מידע שלפיו תכנן לפגוע בעבריינים יריבים, ושוחרר ללא כתב אישום. החשש כעת הוא שהחיסול יגרור תגובות מצד אנשיו ויריביו, ויפתח מאבק על השליטה שיוביל לחיסולים נוספים. על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר, חם מעט מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
7: 101.5 התחנה. תוכנית הבוקר בחסות. פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכה צלולה. בריכות מי אור, הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם. רחוב האילן 4, אור עקיבא.

מה קורה? מקווה שאתם בטוב ושאתם בשלבי התעוררות או שכבר התעוררתם. יש כאלו עכשיו שיגידו יאללה, מה אתה? זה אנחנו כבר בכבישים, יאללה, אנחנו כבר בעבודה, יאללה. בסדר, יש כאלו שלא, מה קרה? עשר דקות כבר אחרי השעה שבע. אתם יודעים למה אני שואל אתכם כל הזמן אם אתם מערים, אם התעוררתם? כי אני קמתי, אז תקומו גם אתם, מה? למה שתמשיכו לישון?

בוקר טוב לך, כן. אין, את וג'ק, חבל על הזמן. שומר על מרגול שם בזה, כן. ברוכים הבאים ליום שני בשבוע, השני שאין שני לו. 24 בסכוניה, 2026, שזה אומר שאנחנו

אנחנו עדיין באוגוסט, אז 24 באוגוסט. אוטוטו אנחנו סוגרים את אוגוסט. מה זה אוטוטו סוגרים את אוגוסט? אוטוטו אנחנו מסיימים את החופש הגדול. להשתבח. כן, שבוע, משהו כזה, לא? קצת פחות אולי לסיום החופש הגדול. וגם אוטוטו סוגרים את אלול. ואז תשרי, ואז החגים, ואז, ואז, ואז, ואז, ואז. תקופה כיפית כזו. במיוחד גם החודש הזה של חודש הסליחות והרחמים. ולקראת החגים. תקופה באמת כיפית. טוב, אנחנו איתכם עד לשעה 10, מאזינות ומאזינים. כרגיל, עם הרבה מוזיקה טובה, הרבה דברים מעניינים בין לבין. נעבור קצת על מה מציינים ביום ביום הזה, כן, בתאריך הזה. רק שתדעו שהיום זה יום העצמאות של אוקראינה. כן, זה החג הלאומי המרכזי של אוקראינה, שמציין את הכרזת העצמאות של המדינה מברית המועצות ב-24 באוגוסט 1991. מה עוד יש היום? היום זה יום המוזיקה המוזרה הבינלאומי. שמעתם על דבר כזה? היום זה יום המוזיקה המוזרה הבינלאומי. זה יום כזה שנוסד במטרה לעודד אנשים להאזין לכל מיני סגנונות מוזיקליים לא שגרתיים. הם בצלילים חדשים וז'אנרים שהם לא רגילים לשמוע ביום יום שלהם. זה יום כזה, מה אתם מתפלא יונית? זה יום כזה שהיום זה יום המוזיקה המוזרה הבינלאומי. מה שאת שומעת בדרך כלל ביום יום. לא משנה, לא חשוב. לא יודע, אין לי משהו מוזר להשמיע לכם, אבל יש לי עוף מוזר, אם בא לכם.

0: ערוצי הרדיו בטלוויזיה, וגם בוואטסאפ אפשר להגיד לי בוקר טוב, לא יודע, אם בא לכם לבקש, להקדיש, לברך, מה שבא לכם, אני איתכם גם בוואטסאפ, 054-987-1015, אני איתכם גם בוואטסאפ.
1: הולי,
0: הולי.

0: איך הוא אוהב, שוארמה או שווארמה?
1: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע, קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל פתיחה מחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
6: שימו יעד פרזול.
7: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
8: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
9: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשר.
12: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים.

0: חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
2: מסעדת אלמס מגישה לכם. דגים, מבחר עצום של סלטים. בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
3: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
4: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מיץ הפי דיי בטעמים, שתי יחידות ב-20 שקלים.
6: תרים משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
5: קרמלין 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
0: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע, אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
10: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
11: 101.5 התחנה.
12: אתם מאזינים להתחנה הראשונה עם שי בניטה.
11: 101.5
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
14: טוב, עכשיו דיווחי תנועה, ואם כבר דיווחי תנועה, זה יונית ביטון, בוקר טוב.
15: היי, שי בנית, מה קורה?
14: אני בסדר, איזה רעננת על הבוקר.
15: כשאני שומעת אותך, אני חייבת ככה, אתה יודע. להספיק כן. להגיע, כן, להתעוררות מלאה. רוצה אז לדעת מה קורה בכביש?
14: כן, בטח, ברור, מה זאת אומרת?
15: אז ככה גם יחסית רגוע, כביש 4 מצומת אקו מזרחת, צומת עין המפרץ, כביש 70 מתמרה, צומת אבליים, וניתן לך עוד איזה מקטע של כביש 4 מצומת רגבה, צומת שומרת. זהו, תהנו.
14: זהו, מה עם גבישתי, גבישתי?
15: גבישתי עכשיו ישן, אתה יודע, אוקיי. תנועה ערה ונמרה, רק בשעות היותר מתקדמות.
14: יאללה, עשו בזהירות, תדפחי לנו גם בהמשך. תודה, יונית.
15: תודה.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: זוויד והבא מיוקנעם, מה אומר?
1: בוקר טוב לכל המאזינים, ובוקר טוב אילנית הראל, ובוקר טוב לזמה אברי, ובוקר טוב לכולם. הייתי רוצה לשמוע את השיר שמרגיש את החגים של יורם גאון, כמו חצב.
0: וואלה.
1: שלנו יום נפלא.
0: יפה, זה, שמע, אתה, אח שלי, אתה איש אשכולות שכמוך גם יודע לנגן, גם יודע לשיר, גם... לא, לא, אלוף, אלוף, אלוף. בוקר טוב לליאת משה מנשר, מה קורה?
2: בוקר טוב, נסיך, שיוש, היקר, שלך יום טוב, בשורות טובות. אלוף שלנו אתה, אתה יודע את זה. ואין עליך, תותח על.
0: ואין עלייך, אין עלייך.

0: בוקר טוב לחיים אלבז מחריש, מה אומר?
1: בוקר טוב לשיוש. שי, אתה חמוד.
0: תודה.
1: כל הזמן לנו מהדהד הטענה, הטענה, אתה צודק. רק היא באופנה, חיים אלבז,
0: חריש. יפה. בוקר טוב ליעקב לוי מחדרה, זהב הזוהר ממעלות. בוקר טוב שריתה, שרית ורפי היקרים שלי. שכנים יקרים, כן, בוקר טוב לכם. בוקר טוב גם לסמר דאם שם מעפולה, נהג אוטובוס, אין עליך בעולם. סמר, אנחנו שומעים שאתה אחלה נהג, שזה שמענו, כן, שמענו עליך, שאתה אחלה נהג. בוקר טוב, כן, למאיר. כן, ו...
2: בוקר טוב, שי, בוקר טוב. ממה חנגס מתביישת לדבר. ממש מתביישת. אבל לא נורא, הבן שלה ידבר במקומה. ממה חנגס מאחלת לך חג שמח, שנה טובה.
0: אמן, גם לכם.
2: אם אפשר תשים לשיר, שיר של אופר לוי. אני האמת לא מכיר את השירים של אופר לוי, אבל תשים לה איזה שיר יפה ככה. שהיא שומעת אותך, היא מקשיבה לך, מאזינה לך. בסדר, אח שלי?
0: כן, כן, ברור.
2: ככה היא תשמע, והיא תשמע את השם, תזכיר את השם שלה. חנה גז,
0: מנהריה.
2: יאללה, ביי, אח שלי היקר, ביי.
0: ביי, תודה, תודה. חנה היקרה, שאנחנו כל כך אוהבים, שלא מובן מאליו, שבאמת, שהיא ככה איתנו בכל בוקר, בכל זאת היא בשנות ה-90 לחייה, פשוט מרגש כל פעם מחדש, והנה הוא שולח לנו, הבן של המאיר שולח לנו תמונות, שיושבת, מאזינה, רוקדת עם לצלילי המוזיקה של התחנה. בקיצור, רק בריאות, רק בריאות, שתמשיכי להיות מאושרת ושמחה, ואנחנו ננעים לך את הבוקר. כל בוקר אנחנו איתך, חנה. והנה זה בשבילך.

איזה שיר, איזה שיר, עופר לוי עם רוח ים. טוב, סוגרים את השעה הראשונה שלנו, אומרים תודה ליונית ביטון וגם לאסי לוי, אני שי בניטה. אנחנו נשמע קצת מזוהר עד לפרסומות. עם עוד דקה את נעלמת. ועוד מעט נחזור אליכם לשעה השנייה, תישארו איתנו, כן?

0: שייש הסעדי, שייש גרנית פורצלן וכיורים, ישר מהיבואן. שייש הסעדי, סוכן רשמי של אבן קיסר, ברז מתנה על כל קנייה. שייש הסעדי, סניף מג'דל קרום, חפשו אותנו בווייס ותגיעו.
1: מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
2: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
1: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה נמצאת.

0: בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
1: וייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300,000 כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. וייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באורק עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
0: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
2: בונג'ור.
1: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגות לימי הולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
2: בונג'ור, כשר למהדרין.
1: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
3: כן.
1: כולל שתייה?
3: כן,
4: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
1: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתר, כפוף לתקנון.
8: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
11: 101.5 התחנה.
12: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
13: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כל יום ב-2 רק ברדיו 101.5 התחנה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
14: 101.5 התחנה. מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
17: דלתות תבור, דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע המסע ומתן בקהיר לארצות הברית ולמועצת השלום הוצג מודיעין, כי ישנם גורמים בחמאס שמתכננים לרמות ולא לעמוד בהתחייבות לפירוק מלא מנשק. יועצו של הנשיא טראמפ ג'רד קושנר פנה למנהיג חמאס חליל אל-חיה והזהיר, אם התהליך ייפסק, אנחנו לא נבלום את ישראל. פרסם לראשונה פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
19: קושנר פונה לחליל אל-חיה ואומר לו, המבחן יהיה ביישום. אם תנסו לרמות, התהליך ייפסק ואיש לא יעמוד בדרכה של ישראל. שני מקורות שונים שנכחו בפגישה אומרים לנו שהוא למעשה הגיע לפגישה הזאת קושנר, כי הוא הבין שאם זה נמשך ככה, זה למעשה ינציח את השלטון של חמאס ברצועת עזה ויוביל לבידוד מדיני של ישראל. גם במועצת השלום אומרים מפורש.

0: חדשות, אם חמאס לא תעמוד בהתחייבות, לישראל יינתן חופש פעולה מוחלט לפעול ברצועה. על פי אותם גורמים, חמאס הסכימו לכל הנקודות, בפועל רואים שמודיעינית הם ממשיכים לחפש דרך להתחמק.
1: סוגיית ההבטחה של ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. ראש הממשלה נתניהו פנה לראש השב"כ זיני והורה לו לוודא שאייזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה על פי הצורך. לראש הממשלה נמסר כי השב"כ עושה את מהמירב ופועל על פי החוק. כתבנו המדיני ירון אברהם מזכיר כי הדברים האלו מגיעים לאחר שבשב"כ טענו תחילה כי החלטה בעניין נתונה בידי יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, אולם בהמשך הודו כי ראש השב"כ הוא שמקבל את ההחלטה. חשש ממלחמת כנופיות וגל חיסולים בעקבות הרצח של יאניס יושייב, שנחשב למי שעמד בראש המאפיה הקווקזית, מדווחת שרון קנובליך.
2: יושייב, כבן 45 מאור עקיבא, היה היעד של ימר חוף ושמו נקשר לאורך השנים לאירועי ירי, השלכות רימונים והצתות, אך החשדות נגדו לא הבשילו לכתבי אישום. בפברואר האחרון הוא נעצר עם נחיתתו ממוסקבה, בעקבות מידע שלפיו תכנן לפגוע בעבריינים יריבים, ושוחרר ללא כתב אישום. החשש כעת הוא שהחיסול יגרור תגובות מצד אנשיו ויריביו, ויפתח מאבק על השליטה שיוביל לחיסולים נוספים. על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר, חם מעט מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
9: 101.5 התחנה. תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכה צלולה. בריכות מי אור, הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם. רחוב האילן 4, אור עקיבא.

הצלה שלנו. בועז שרעבי עם חייך וחיי. שעה שנייה שלנו, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן יוצאים לדרך, 9 דקות אחרי 8. אלו הם ימיים, תוכנית הבוקר ליום שני בשבוע, שני שאין שני לו, איתכם עד השעה 10. שעה שנייה עם יונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה ביחד איתכם. גם באפליקציה, אם בא לכם לשמוע אותנו ולהתחבר אלינו מכל מקום בארץ, בעולם, גם בערוצי הרדיו בטלוויזיה, גם בוואטסאפ 054-987-1015. תגידו בוקר טוב, תקדישו, תברכו, תבקשו, אנחנו איתכם.

מדינה ושימי תבורי, כינור דוד. כינור דוד. דוד. בוקר טוב לשימון סוויסה ממעלות, עזרא סולומון מקריית ים. בוקר טוב לחיים אוקון מאריאל, שמאחל לכולנו המשך יום מקסים. והוא כותב לנו כאן, בעזרת השם אני ואשתי עוברים מאריאל לאפולה. היידה, חיים ופני אריאל. ואם אפשר להקדיש לשיר את אשתי פני של הפרויקט של רביבו, טוב, אנחנו נשתדל בהמשך. בוקר טוב למורן אמיר מקרמיאל. בוקר טוב למאיר זוהר מטירת הכרמל. בוקר טוב לאלירן עזריאל ממעלות.

עכשיו כמה? 19 דקות אחרי 8, והגיע הזמן לספר לכם שאנחנו גם הבוקר הזה ביחד עם נטו חיסכון. למה? כי אנחנו רוצים לחסוך לכם כמה שיותר, כמה שיותר. אנחנו עם נטו חיסכון, כמובן רשת הדיסקאונט הלאומית, והטירוף ממשיך באפולה, במתחם הקולנועים בלו ואלי. אז אפולאים, תעצרו הכל, נטו חיסכון ממשיכה לשגע את העמק עם מבצעים מטורפים, ומי שרוצה לחסוך באמת קונה רק שם, רק בנטו חיסכון, אחת משלושת הרשתות הזולות שמחכה לכם גם עם כשרות מהדרין וגם אחרים ששוברים את כל הסים. יאללה, זה הזמן להגיע, יש גם חנייה בשפע, קומה מינוס אחת וגם קליטה סלולרית משופרת. תגיעו לשם לנטו חיסכון, סניף אפולה ברחוב יוסף ברזילי 3 במתחם הקולנועים בלו ואלי, ותראו באמת כמה כסף יישאר לכם בכיס. בא לכם קצת מהמבצעים? יאללה, קבלו שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים, שלוש יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם רק ב10 שקלים, משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. אוהבים דגים? פילה סלמון ב44.90 שקלים לקילוגרם, מטורף. ועוד מלא מלא מחירים מטורפים, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון. קדימה, באמת, הכל נכתב שם, צאו לדרך, צאו עכשיו לנטו חיסכון, סניף אפולה החדש ברחוב יוסף ברזילי 3, מתחם הקולנועים בלו ואלי. מחכים לכם עם חנייה בשפע. בקיצור, מטורף, מטורף, מטורף. ככה חוסכים היום. עוד מעט אנחנו גם נדבר עם אחד מהחברים שם בנטו חיסכון,

0: לאחוז את סדר בבלגן. בוקר טוב ללימור וקובי מאלת. היידה אלת, אפס מקום עכשיו באלת, אה? אפס מקום, יא בבא.
1: יאללה

0: different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different. ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול.
2: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
3: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
4: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
5: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע, קריית אתא.
6: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
7: היי ליאם,

0: מה שלומך?
1: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
0: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
1: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
4: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסמכו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, למעולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו, 050-550-5052.
5: מסעדת אלמס מגישה לכם. דגים, מבחר עצום של סלטים. בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
6: שייש הסעדי, שייש גרנית פורצלן וכיורים. ישר מהיבואן. שייש הסעדי, סוכן רשמי של אבן קיסר. ברז מתנה על כל קנייה. שייש הסעדי, סניף מג'ד אל קרום, חפשו אותנו בווייז ותגיעו.
7: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מים מינרלים קורל, 12 יחידות ב-15 שקלים.
8: הרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
7: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
9: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
10: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
11: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריפודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
14: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
1: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
0: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: 101.5 התחנה.
15: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
8: 101.5 התחנה.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
18: כן, זה הזמן לחזור ולהגיד שוב בוקר טוב ליונית ביטון.
19: אלן, שי בניטה.
18: מה קורה וזה?
19: ממעוף היונה. האמת, אני לא רדומה, אני פשוט חוסכת אנרגיה לפקקים.
18: כן.
19: ככה, צומת, ככה, כביש 4, מצומת עכו מזרח עד כפר מסריק, שזה כבר ציר יותר גדול, ארוך, וכביש 79 ממחלף גילעם, לנפק, עד כאן דיווחי התנועה, ויאללה ביי.
18: יפה מאוד, יאללה ביי, ועשו בזהירות.
19: תתעלור.
18: תתעלור.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

קרה לכם שאתם קמים בבוקר ומתנגן לכם שיר בראש? אז הנה ככה קמתי הבוקר עם השיר הזה, לא יודע למה. אבל התחלתי לזמזם אותו כזה על הבוקר. האמת ששיר יפה. הנה פיני חדד, הכי קרוב אלייך.

כי אנחנו השבוע ביחד עם נטו חיסכון, רשת נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, והטירוף ממשיך באפולה במתחם הקולנועים בלו ואלי. אז אפולאים, באמת תעצרו הכל, וגם אם חם לכם, אז חכו שתראו את המחירים בנטו חיסכון באפולה, הרשת שכולם מדברים עליה, אגב אחת משלושת הרשתות הכי זולות בישראל.

במבצעים באמת, באמת, שאין דברים כאלה, ולא צריך לחפש הנחות, כי הכל כבר שם בזול כמו שצריך. אז זה הזמן, אם אתם בסביבה בכלל, אם אתם רוצים לחסוך כמה שיותר, תגיעו, תעמיסו עגלות, ותיהנו מקשרות מהדרין מוקפדת, וגם תחזרו הביתה עם חיוך. ובא לי לתת לכם עוד כמה מהמבצעים שיש שם בנטו חיסכון. אם בא לכם ככה להעמיס בחלבון, ככה איזה 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין, רק ב-99 שקלים ו-90. 3 קילוגרם קריים טרי מהדרין, רק ב-49 שקלים ו-90. חזה, קיריים, שוקיים, כפו של מחפוד, רק ב-29 שקלים ו-90. קילו מושטים עם אור כפו, רק ב-9 שקלים ו-90. בא לכם אחרי כל הבשר והדג וזה, זה משהו מתוק, קבלו מערץ קליק, מערץ של קליק רק ב-3 שקלים ו-90, וזה עוד לא הכל, יש עוד מלא מלא מחירים מטורפים, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. אז יאללה קדימה, צאו לדרך, תגיעו עכשיו לנטו חיסכון באפולה חדש ברחוב יוסף ברזילי 3 במתחם הקולנועים בלו ואלי. יש גם חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וגם קליטה סלולרית משופרת. עוד מעט גם בשעה הבאה אנחנו נדבר עם נחום שמש, שהוא המשנה למנכ״ל, ונשאל אותו כל מיני שאלות על המבצעים שיש שם. בקיצור, שווה לכם להגיע. יאללה, בא לכם קצת יוון?

בנית על הבוקר. טוב, רגע לפני שאנחנו סוגרים את השעה הראשונה, נגיד בוקר טוב לעוד חברים שלנו בוואטסאפ. יוסי אשכנזי מזיכון יעקב, הפרלמנט הקבוע, שיושבים, מדסקסים כל בוקר, שותים את הקפה של הבוקר ושומעים אותנו, אם זה יונה גלילה ואבנר קלפה ואריק אל קובי ואריק פומרנץ. מה עם אריק אל קובי? תעדכנו אותי, מה איתו? כי עוד מעט הקייטנה של אריק אל קובי נסגרת, אז כן, כן, זהו, סוגרים, חופש גדול גם אוטוטו מסתיים לו. עוד כמה, פחות משבוע, לא כמה, פחות משבוע, צרחות. טוב, אם בא לכם גם להגיד בוקר טוב, להקדיש, לברך, לא יודע, למסור משהו, אתם מוזמנים, כן? 054-987-1015 זה הוואטסאפ שלנו, מחכים לכם גם שם. טוב, זהו, סוגרים שעה שנייה, תכף חוזרים אליכם לעוד שעה ביחד עם הרבה מוזיקה טובה והרבה כיף ביחד. כאן איתי באולפן יונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה. בואו נסיים את השעה הזו עם שיר חדש של רינת בר, ולשיר הזה קוראים אהבה וכבוד. רינת בר,

0: איך הוא אוהב, שוארמה או שווארמה?
1: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: וייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מדלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. וייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
6: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
7: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
8: בונג'ור,
9: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוטלי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
10: בונג'ור, כשר למהדרין.
11: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
12: כן.
11: כולל שתייה?
12: כן,
13: שווארמה שיפודי הגליל.

0: שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
1: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
4: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר. מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשר
8: 101.5 התחנה.
9: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
10: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כל יום ב-2 רק ברדיו 101.5 התחנה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
8: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע המסע ומתן בקהיר לארצות הברית ולמועצת השלום, הוצג מידע מודיעיני כי ישנם גורמים בחמאס שמתכננים לרמות ולא לעמוד בהתחייבות לפירוק מלא מנשק. יועצו של הנשיא טראמפ, ג'ר קושנר, פנה למנהיג חמאס חליל אל-חי והזהיר, אם התהליך ייפסק, לא נבלום את ישראל. פרסם לראשונה פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
16: קושנר פונה לחליל אל-חייב ואומר לו, המבחן יהיה ביישום. אם תנסו לרמות, התהליך ייפסק ואיש לא יעמוד בדרכה של ישראל. שני מקורות שונים שנכחו בפגישה אומרים לנו שהוא למעשה הגיע לפגישה הזאת קושנר, כי הוא הבין שאם זה נמשך ככה, זה למעשה ינציח את השלטון של חמאס ברצועת עזה ויוביל לבידוד מדיני של ישראל. גם במועצת השלום אומרים מפורשות, אם חמאס לא תעמוד בהתחייבות, לישראל יינתן חופש פעולה מוחלט לפעול ברצועה. על פי אותם גורמים, חמאס הסכימו לכל הנקודות. בפועל רואים שמודיעינית הם ממשיכים לחפש דרך להתחמק.
15: אחרי החשיפה של פרשננו בוושינגטון ברק רביד על הפגישה שהתקיימה בין ראש המוסד גופמן לשר החוץ הסורי, משרד החוץ של סוריה מאשר כי משלחת סורית בחירה שכללה את שר החוץ וראשי המודיעין הכללי והמודיעין הצבאי נפגשה בירדן עם משלחת ישראלית בחירה בתיווך אמריקני. לפי הודעתם, המשלחת הסורית הדגישה בפני הצד הישראלי כי סוריה לא תסכים לשום הסכם שיגביל אותה בבניית הצבא ובכריתת בריתות עם מדינות אחרות. הסורים גם עמדו על כך שהגולן הוא שטח סורי כבוש, אך אמרו כי הדיון על מעמדות צריך להתקיים בשלב מאוחר יותר. בנוסף לכך, במשרד החוץ הסורי הדגישו כי יש להפחית את המתיחות בין ישראל לטורקיה, כדי שזו לא תגלוש לשטח סוריה. סוגיית ההבטחה של ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט. ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לראש השב"כ דוד זיני והורה לו לוודא שאיזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה על פי הצורך. לראש הממשלה נמסר כי השב"כ עושה את המירב ופועל על פי החוק. כתבינו המדיני אירון אברהם מזכיר כי הדברים הללו מגיעים לאחר שבשב"כ טענו בתחילה כי ההחלטה בעניין נתונה בידי יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג, אולם בהמשך הודו כי ראש השב"כ הוא זה שמקבל את ההחלטה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה,
18: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום מרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
20: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
21: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
22: 101.5 התחנה. תוכנית הבוקר בחסות. פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכה צלולה. בריכות מי אור, הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם. רחוב האילן 4, אור עקיבה.

0: מנגן ושר
1: וקולי הולך.
0: יאללה, שעה שלישית שלנו יצאים לדרך, 9 דקות אחרי 9, בוקר טוב. יום שני בשבוע, שני שאין שני לו. עוד שעה שלנו ביחד. איזה מוזיקה הכנו לכם גם בשעה הזו. אימא לה, ואבא לה. שעה שלישית עם יונית ביטון.

חיים משה עם ברחובות העיר. אי שם המסתובב, כן, ברחובות העיר. טוב, נגיד מזל טוב. כן, צריך להגיד מזל טוב, יש חתונה היום. בוקר טוב, והמון המון מזל טוב לדור ואביב ניני, שמתחתנים היום, היום, היום. מאחלים להם כמובן המון אושר, בריאות והמון ילדים בעזרת השם. אוהב המון, אופק שמעוני, אופק מה, אתה הנהג, מה? המלווה, אתה איתם, מה קורה איתם? בצילומים בטח עכשיו, אה? אז מזל טוב לזוג היקר, כן, כן, זה היום המיוחד שלהם, היום, מתחת לחופה, מה, לא נקדיש להם שיר? מה, לא נעוף איתם באוויר? מזל טוב, זוג יקר. אני בטוח שהולכת להיות חתונת השנה.

נובמבר שנה שעברה, ומשום מה פתאום התפוצץ ככה בכל מקום אפשרי ילדה מטורפת. הנה שרית חדד עכשיו עד למזרח התיכון. אפשר גם לשמוע את פאר טאסי בסוף השיר.

הפתעה בסוף השיר, אה? שמעתם את פאר? כן. טוב, אנחנו עכשיו 27 דקות אחרי השעה 9, אתם התוכנית הבוקר שלנו, 101.5 התחנה. זה הזמן להזכיר לכם שאתם יכולים לחסוך כמה שיותר, בענק אפילו. ואנחנו כאן כדי לכוון אתכם לרשת נטו חיסכון. מה לעשות?

0: אמיתי, זה נטו חיסכון. למה? כי יש שם מבצעים, אימאלה ואבאלה, סבתאלה וסבאלה ביחד. ואם חם לכם עכשיו, חכו שתראו את המחירים באמת בנטו חיסכון באפולה, הרשת שכולם מדברים עליה. אחת משלושת הרשתות הכי זולות בישראל. אל תחפשו יותר מדי הנחות, הכל כבר שם בזול, בנטו חיסכון. זה הזמן, צאו לדרך, תמלאו עגלה, ותצאו משם עם חיוך, שזה הכי חשוב. ויש גם חנייה בשפע, בקומה מינוס אחת וגם קליטה סלולרית משופרת. דאגו לכם להכל, בקיצור. אני רוצה להגיד עכשיו בוקר טוב לנחום שמש, שהוא בעצם המשנה למנכ״ל קבוצת ספיר ונטו חיסכון. הלו נחום.
1: הלן, בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר טוב, בוקר של חיסכון, שבוע של חיסכון למעשה, ביחד עם רשת נטו חיסכון. תגיד לי נחום, מה קורה? מה עשיתם לאפולאים? תגיד, שיגעתם את העמק.
1: שמע, האמת שנטו חיסכון היום בפריסה ארצית, באנו להביא בשורה באמת אמיתית ומגמתית לאורך כל הזמן שאנחנו פתוחים, ובאמת לחסוך הרבה כסף לאנשים, בטח ברוח התקופה הזאת של גם של חגים וגם חזרה לבית ספר. אז באמת להשאיר לאנשים כסף בכיסים, כיף לראות את האנשים נוערים מחייכים ובאמת משאירים הרבה כסף בכיס.
0: אתה יודע, אנחנו, זה כל כך מרגיש נכון מה שאתם עושים, וכל כך מורגש שאתם נלחמים ביוקר המחיה, כי אני רואה את המחירים, אני אמנם נכון, אנחנו מפרסמים אתכם ברדיו, לא כי אנחנו סתם מפרסמים, כי אנחנו באמת בודקים כל דבר, כל עסק, אם העסק הזה אמיתי, אם זה קורה, אם זה לא קורה, ואני ראיתי מחירים, תקשיב, נדהמתי, ולא בגלל שאני מדבר איתך עכשיו, אני בדקתי. בדקתי ברשתות מתחרות, בדקתי אצלכם, המחירים אצלכם הכי זולים. זה מטורף, במיוחד גם על הסקר שפורסם לאחרונה, שנטו חיסכון היא הרשת הזולה ביותר באפולה.
1: אז נכון, אז כמו שאתה אומר, יש סקרים שבאמת מוכיחים את זה. אנחנו משלושת הרשתות הזולות במדינת ישראל, והמגמה תמיד נמשכת, נשמרת, יש המון המון מבצעים, מאות מבצעים בחנות, מבצעים על מחירי מינימום, שאנחנו גם במחיר המדף זולים יותר מכולם, ובאמת אנשים באמת מצביעים ברגליים ונהנים מזה.
0: איך אתם מצליחים לעשות את זה? להוזיל ככה מחירים? זה מטורף.
1: האסטרטגיה שלנו היא חד משמעית, להטיב עם הצרכנים, למכור הרבה, להרוויח פחות, אבל באמת לגרום לכולם להגיע אלינו לסניפים, ליהנות. אנחנו פרוסים, כמו שאמרתי, בפריסה ארצית, אז גם כמובן במתחם ואלי, באפולה, יש חניה בשפע, פתרנו שם את בעיית הסלולר, אז יש קליטה בשפע גם כן לאנשים, והם לא צריכים להיות מוטרדים ולא להיות זמינים. יש לנו גם סניף בקירת שמונה, ויש לנו סניף במעלות, ויש לנו גם באזור הדרום ובאזור המרכז, בבאר שבע, והיום אני יכול לבשר שנפתח סניף חדש באשדוד, ברחוב ההורגים, סניף של 3,000 מטר, תודה רבה. ואפולה עיר יקרה, טובה, איכותית, ומגיעה לכל התושבים וגם לסביבה ליהנות מאיתנו. ואני שמח שאנחנו מצליחים לעשות את זה כמו שצריך.
0: וגם חשוב לומר, כשרות מהדרין, שזה מאוד מאוד חשוב.
1: כשרות מהדרין, לדעתי, אנחנו עם המחלקות היחידות במדינת ישראל שהן בכשרות הרב מחפוד, אבל במחירים של כשרות רגילה, בשר, עופות, טריים, ברמת פרימיום, שמחלקות שמופעלות על ידי נתח קצבים הארצית. אז באמת אני מזמין את כולם ליהנות, גם מחוויית קנייה טכנולוגית, גם לא להמתין הרבה זמן בתורים, כי אנחנו מרושתים מקופות שקילה וקופות עצמיות, ובאמת חוויה מטורפת שלא רואים לכל מקום.
0: טוב, תשמע, אני שמתי לי כבר דברים בצד לעגלה שלי, כי אני מגיע אחרי השידור. למשל, אני אומר לך אמיתי, כן, שמתי לי בעגלה שלישיית עגבניות חתוכות של בלה איטליה, 400 גרם ב9.90 שקלים. למה? כי בא לי להכין שקשוקה היום. בא לי עם השקשוקה גם חזה אוף טרי למהדרין, 3 קילוגרם אני לוקח. סבבה? 3 קילוגרם אני לוקח ב99.90 שקלים. מטורף. אתה יודע מה? אני אקח גם למחר.
1: יש באמת, באמת, באמת מאות מבצעים ברחבי החנות, אתה יודע, שיגרמו למתחרים להזיע ממש. אני לא יכול לפרסם, אני לא רוצה לפרסם מחירים, אני באמת מזמין את כולם לבוא, להגיע. זה הזמן גם לעשות את הקניות לחגים וגם חזרה לבית ספר. הם יכולים להטעין במזווים ובמקפיאים ובמקיירים. מטורף, באמת מטורף. הזמן להצטייד, בזול.

0: כן, אז קודם כל שהמתחרים יזירו, הם צריכים להזיע, כי אנחנו אין מה לעשות, אנחנו חיים
1: הצרכנים צריכים ליהנות, די,
0: אנחנו הצרכנים צריכים ליהנות ולשלם כמה שפחות.
1: הצרכנים היום יודעים מי מוביל באמת את מהפכת המחירים, וזה נטו חיסכון, אז אחרינו כולם בסוף מורידים את המחירים, ואנחנו שמחים וגאים להוביל את זה.
0: אז יאללה, קדימה, צאו לדרך, אם אתם באזור, אז תקפצו לשם, כמו שאמרנו, חניה בשפע, ואם לא, ואתם בעבודה, אז אחרי העבודה, הכל טוב, תגיעו, נטו חיסכון, אפולה, הסניף החדש ברחוב יוסף ברזילאי 3, במתחם הקולנועים בלו ואלי, מחכים לכם שם, ואני רוצה להגיד לך, תודה, נחום שמש, משנה למנכ"ל קבוצת ספיר ונטו חיסכון, תודה על המחירים, תודה על השירות, תודה על זה שאתם דואגים באמת, לאזרחים של מדינת ישראל.
1: תודה לך, תודה למאזינים וללקוחות, והעונג כולו שלנו.
0: בא לך עכשיו, בא לך לשמוע איזה שיר מיוחד עכשיו, משהו מיוחד?
1: וואלה, שים איזה משהו שמח, אתה יודע, אווירה
0: רק שמחה. רק שמח, רק שמח, וואו, קבל, חבל. קבל, קבל, קבל. נחום, תודה. הנה במסגרת הספיישלים שלנו. עוד משהו מיוחד שעשיתי בשבילכם בגרסת הרגעי רסטמה. אחרי ששמעתי לכם את ראיה וגמו, הנה אלינור ויפרחו ביחד 2026, זוהר הרגוב וסטליוס קזנג'יטיס, רק אצלנו, רק אצלנו.

ואת זה תשמעו רק אצלנו, מאזינות ומאזינים. הנה כותבים לי כאן שי חנל, איפה אפשר לשמוע את החיבורים האלו של השירים במזרחית יוונית? מדהים. אז קודם כל תודה רבה, ולקראת החגים כל הדברים המיוחדים האלו יעלו לרשת. אני כמובן אעדכן אתכם.

של 101.5 התחנה עם שי בנידה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בנידה.

0: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק, הכל חייב להימחר לרגל המעבר, מוצרי חשמל במחירים מטורפים, זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק חדשני עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות. קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
3: נו לך בוטה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
8: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
9: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
10: כן.
9: כולל שתייה?
10: כן.
11: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
12: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
13: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריפודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
16: 101.5 התחנה.
17: אתם מאזינים להתחנה הראשונה עם שי בניטה.
16: 101.5 התחנה.
18: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
19: בוקר טוב, דיווחי התנועה. נכון לשעה הזו מולפן רדיו התחנה. כביש 4 מצומת אקו ישנו עומס. עד צומת עין המפרץ עד כאן. דיווחי התנועה בחזרה אליך, שי בניטה. לא טעית.
18: דיווחי התנועה בחזרה.

בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

כולם יודעים, אבי סינבני, אלוף אבי סינבני, איזה אין. חידוש מעולה לשיר של אהוד בנאי, כולם יודעים. מזכיר לכם מאזינות ומאזינים, שיום ללא חיוך זה יום מבוזבז. אז איך אמר ישי לוי, זכרו לברכה? רק חיוכים. מוקדש לך קובי אזולאי, האיש והרמקול שמסתובב באילת, הוא עושה שמח שם בטיילת. איפה הרמקול, איפה? רק חיוכים, לימור.

ממש לקראת סיומה של התוכנית שלנו להיום. אבל לפני שנסיים, בואו נתפנק על איזה שיר, ככה... אחד השירים היפים והמרגשים, עם זמר שהוא... אין דברים כאלה. רובי לוי. כינורי.

הייתי שמח להמשיך לנגן, אבל זהו, אנחנו צריכים כבר לסיים את התוכנית שלנו, ולהגיד קודם כל בראש ובראשונה לתודה להשם יתברך, כמובן על כל יום שאנחנו כאן איתכם, ובכלל, אבא, תודה, תודה, תודה.

0: אני שי בניטה, בשורות טובות על כל עם ישראל. אמן.
1: התחנה הבאה ב-101.5, תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
1: גם בראש השנה, כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
2: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יד פרזול.
4: באינטרנט הקישור יעד פרזול.
0: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
5: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
6: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
7: היי ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: בונג'ור,
11: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
10: בונג'ור, כשר למהדרין.
12: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים,

0: עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
3: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
4: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
5: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה ב-101.5, תחנת ביניים עם יונית ביטון.
7: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע המסע ומתן בקהיר לארצות הברית ולמועצת השלום, הוצג מידע מודיעיני כי ישנם גורמים בחמאס שמתכננים לרמות ולא לעמוד בהתחייבות לפירוק מלא מנשק. יועצו של הנשיא טראמפ, ג'רד קושנר, פנה למנהיג חמאס חליל אל חיה והזהיר, אם התהליך ייפסק, לא נבלום את ישראל. פרסם לראשונה פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
14: קושנר פונה לחליל אלחייה ואומר לו, המבחן יהיה ביישום, אם תנסו לרמות התהליך ייפסק ואיש לא יעמוד בדרכה של ישראל. שני מקורות שונים שנכחו בפגישה אומרים לנו שהוא למעשה הגיע לפגישה הזאת קושנר, כי הוא הבין שאם זה נמשך ככה זה למעשה ינציח את השלטון של חמאס ברצועת עזה ויוביל לבידוד מדיני של ישראל. גם במועצת השלום אומרים מפורשות, אם חמאס לא תעמוד בהתחייבות לישראל ינתן חופש פעולה מוחלט לפעול ברצועה. על פי אותם גורמים, חמאס הסכימו לכל הנקודות, בפועל רואים שמודיעינית הם ממשיכים לחפש דרך להתחמק.
13: בחירות 2026, לאחר שעזב את יש עתיד, אלעזר שטרן מצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט. וביהדות התורה מודיעים כי האדמור מגור החליט שחבר הכנסת יצחק גולדקנופ ימשיך לכהן כחבר כנסת מטעם החסידות גם בקדנציה הבאה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסיף כי לפי ההסכם בין הפלגים במפלגה, חבר הכנסת משה גפני מדגל התורה צפוי לעמוד בראש הרשימה. מיקי פלד, מבחירי המפיקים בישראל, שייסד והפיק את מופעי הפסטיגל, הלך הבוקר לעולמו והוא בן 87. הלווייתו תתקיים מחר בשעה 4 בבית העלמין בגבעת שאול. ירון פלד, בנו ושותפו לעשייה, אמר, מיקי היה הרבה יותר ממפיק, הוא היה אדם שידע לחלום, לזהות כישרון, לתת הזדמנות, ובעיקר לגרום לאנשים להאמין שהם יכולים. ישראל ממשיכה לסייע לקולומביה לאחר רעידת האדמה שפקדה את המדינה. כשבוע לאחר הגעת המשלחת הישראלית לחילוץ והסיוע ההומניטרי של משרד החוץ ופיקוד העורף, משלוח סיוע ישראלי נוסף בהיקף של כ-5 טונות, הכולל ציוד רפואי למענה לצורכי חירום, נחת במדינה.

0: ידיעה שמסרה כתבת דסק החוץ, קרן בצלל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
4: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים, עם יונית ביטון. 101.5

בוקר טוב, רדיו התחנה, בוקר חדש, הזדמנויות חדשות, ואני משיבה אתכם הביתה דרך הצלילים שגדלנו עליהם, לחיילים שבלב, למשפחה שעל התדר, עם נכסי צאן ברזל באוזניים. אז נא להגביר.

זוהר ארגוב, הלוואי שתתגשם התקוות, ואם כבר סוד המזלות, אז מגדלים כאן את הדור הבא, בואו נגדל אותו על מוזיקה טובה, מילים טובות ודוגמה טובה. חופש גדול בחוץ, החיילים בנשמה, בלב. אני רוצה הבוקר את הוואטסאפ מוצף באהבת חינם. איזה שיר ישן שעושה לכם בית, סוכריה מוזיקלית? אם תרצו, אין זו אגדה, לבקש שיר ישן, להקדיש אותו למי? כל המדינה, התחנה, מתקרבים בוואטסאפ 054-987-1015. שוברים לאטרקציות משפחתיות, מאפים מפנקים. ים של חיוכים ואפליקציה להורדה חינם כדי שנשאר קרוב מכל מרחק. אז שתפו אותי בוואטסאפ, מאיכן אתם שומעים אותנו? ומה שמכם? להמתיק את היום, יחד עם אסי לוי. וגם יחד עם הפרויקט.

0: שלום עליי, חיים משה, מתוך אהבת חיי. כמה יפה השלום הזה כשהוא מגיע מכל קצוות הארץ. בואו נברך לבוקר טוב את סניר יעקב היקר מרם ליום שני, מלא בבשורות טובות גם לך. רס לנדאי בס, יש לנו כאן הודעת קול, בואו נשמע את הנהג שעושה כל יום חג באוטובוס שלו.
1: אחלה בוקר טוב לאחלה יונית ולכל רדיו התחנה, חבייב אלבי, בוקר טוב, חבייב אלבי.
0: בוקר טוב, יאחוי, בדרכים טובות לאלו שבים, בדרך לטיול או בנמל. מוקדש לכל המאזינים שנפשם תמיד שמחה

0: אתם מאזינים לתחנת ביניים עם יונית ביטון. התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
2: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים.

0: בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט ניוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
1: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
2: בונג'ור.
3: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
2: בונג'ור, כשר למהדרין.
4: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
5: כן.
4: כולל שתייה?
5: כן,
6: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
7: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
9: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון, שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
10: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
11: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
13: 101.5 התחנה.
14: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
15: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב2, רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: אוי, שאני אוהבת. 35 אחרי 10, בואו נברך ליום מדהים את כבודו אלבז חיים מחריש. השלומות וליות לעזרה סולומון, בדרך לתחנה אלייך בהקדם, הוא רושם. ומה יש כאן? הנכדה שלי חוגגת לכלב של הלוטוס יום הולדת. וואו, איזה כיף. ג'ק שלי בן 3. לוטוס. אני בעד, בעד כל חבר, ובפרט כאלו שיש להם כאילו אהבת חינם ללא תנאי. אז בואו מכאן נשמע עוד אוהב, הפעם ממגדל העמק.
1: בוקר טוב לשדרנית המקסימה והמדהימה יונית ביטון, איזה כיף לשמוע אותך.
0: אותך.
1: שנשמע רק בשורות טובות, אם אפשר את השיר של אלי לוזון, איך שהיא. יושב לבד שם בקפה, כותב על יונית ביטון שיר יפה, ומסתכל באנשים שמסביב.
0: אלי לוזון.
1: שיהיה יום טוב ומקסים לכולם.
0: דודו, נחמני. לא, אתה משהו משהו. איך שאתה, אלי לוזון.

קובי פרץ. אש על הפנים. הגענו לסוכר המוזיקלית, היא מגיעה היום מאפולה. אני רוצה להקדיש את השיר הבא לכל חבריי נהגי סופרבוס אפולה והעמקים על העבודה בכל התקופה שעברנו של החופש הגדול ובין הזמנים והשיבוצים. ישר כוח, בהצלחה לכולם לקראת שנה חדשה. והשיר הבא, איש הילד.

שהלך בטרם את איש אימון אמור לוי עושה את מתי כספי איש אי לוי יודע לפצח ידע לפצח כל שיר ולהפוך אותו נטו שלו בנסיעות טובות

כאן בלעדייך. כבר 8:11, קחו בינתיים את הוואטסאפ אם תרצו, אין זו אגדה להתקרב, לברך, להקדיש, לאחל, 0-549-87-101-5, פרסומות חדשות, שעה ראשונה מקפלים ולא הולכים לשום מקום אחר. בינתיים הוואטסאפ איתנו, פינוקים, עוד מוזיקה טובה, סילבי על המוזיקה, בני אלפרין, פיקוח טכני, וכמו מגנט, נתמגנטה גם אחרי החדשות. ססוני פרם שאולו, מגנט. יונית ביטון, השתמע.

0: אתם מאזינים לתחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
0: בכל חמישי בתשע בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום, המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית.

0: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
1: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. יוצר 3 קריית ביאליק.
2: שימו יעד פרזול
3: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
4: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
5: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
6: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
7: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מיימונס פודינג בטעמים, 3 יחידות ב-12 שקלים.
8: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
7: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריפודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, ציפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
11: די, ארוחה עסקית ל4 אנשים רק ב-150 שקלים?
12: כן.
11: כולל שטיפה.

0: יא?
1: כן, שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר כרמיאל.
2: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
3: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריפודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
4: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר
5: 101.5 התחנה.
6: התחנה הבאה ב-101.5, תחנת ביניים עם יונית ביטון.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
8: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: חדשות 12, שעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי 78 שנים במהלך מבצע חיפוש ימי מורכב, אוניית אלטלנה נמצאה בשלמותה מערבית לחופי ישראל בעומק של 503 מטרים. איתורה התאפשר באמצעות אונייה מצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות, כחלק ממהלך שנועד להביא לחשיפת האמת ההיסטורית סביב הפרשה. נזכיר כי אלטלנה הגיעה לישראל ביוני 1948, כשעל סיפונה עולים בהם לוחמי אצ"ל וכן נשק וציוד צבאי. האימות סביב האונייה הפך לאחד האירועים הכואבים בתולדות המדינה הצעירה, ובמהלכו נהרגו 16 אנשי אצ"ל ו3 חיילי צה"ל. בחירות 2026, לאחר שעזב את יש עתיד, אלעזר שטרן מצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט. וביהדות התורה מודיעים כי האדמו"ר מגור החליט שחבר הכנסת יצחק גולדקנופ ימשיך לכהן כחבר כנסת מטעם החסידות גם בקדנציה הבאה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסיף כי לפי ההסכם בין הפלגים במפלגה, חבר הכנסת משה גפני מדגל התורה צפוי לעמוד בראש רשימה. מיקי פלד, מבחירי המפיקים בישראל, שייסד והפיק את מופעי הפסטיגל, הלך לעולמו הבוקר והוא בן 87. הלווייתו תתקיים מחר בשעה 4 בבית העלמין בגבעת שאול. ירון פלד, בנו ושותפו לעשייה, אמר, מיקי היה הרבה יותר ממפיק, הוא היה אדם שידע לחלום, לזהות כישרון, לתת הזדמנות, ובעיקר לגרום לאנשים להאמין שהם יכולים. ישראל ממשיכה לסייע לקולומביה לאחר רעידת האדמה שפקדה את המדינה. כשבוע לאחר הגעת משלחת החילוץ הישראלית והסיוע ההומניטרי של משרד החוץ ופיקוד העורף, משלוח סיוע ישראלי נוסף בהיקף של כ-5 טונות, הכולל ציוד רפואי למענה לצורכי חירום, נחת בקולומביה. ידיעה שמסרה כתבת דסק החוץ, קרן בצלל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד.

0: הראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים, עם יונית ביטון.

דרכי למי שיקר, תעשו זאת דרך הוואטסאפ 054-987-1015. כן, הוואטסאפ עובד בשבילנו, שם, איכן אתם מאזינים לנו, וגם איחולים לבביים, פינוקים שווים ככה על הדרך, וגם האפליקציה להורדה חינם כדי לקחת את התחנה, את הבית, לכל מקום, מכל מרחק. אפסטור, גוגל, גוגל פליי, רשמו התחנה והצמדו הכי ביחד שיש. אסי לוי לצידי, אני יונית ביטון, שעה נוספת יוצאת לדרך, האזנה טובה.

קייטן. הפלונר המקורי בעיניי. ראש העין על המפה, ומכאן אנחנו מוסרים דש חמה מיוסי, מה שמשפחתך? יוסי סיביליה? אוקיי, יוסי סיביליה, קיבלת דש חמה, ובעיניי כל היופי במוזיקה שחוצה גבולות, יבשות, תרבויות. אז עוד נכס צון ברזל, כמה טוב איתכם, שמעון או אורלי, מיוקנעם. מוקדש לכם, עופר בדיחי.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת למון ליים ולמון ליים זירו. שוואפס, drink different. ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול
4: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
7: בונג'ור,
8: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
7: בונג'ור, כשר למהדרין.
9: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו

0: נפרו 2022 מ-108,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם. אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז. התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
4: כולם רוצים להיות בטופ. טופקאר, ריפודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופקאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
6: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים ל... תחנת ביניים עם יונית ביטון.

גוסטו. אם זה מוכר לכם, Don't Let Me Be Misunderstood, שנות ה-70. אל תלכי לי מאמי לאיבוד. עכשיו לכל האוהבים, השיר הבא מוקדש באהבה. יוני רואה.

את לי כמו הקשת למיטב. יש שירים שפשוט עושים להתרפק. וכמו יוני רואה, הגענו אל הסוכריה המוזיקלית. היא מגיעה מירוחם. ציון פרץ מירוחם שולח מכאן אהבה לרותי ושלום לכל המשפחה ולשרה שלי היפה בנשים. אנחנו שגדלנו על דקלון וצלילי הקרם, ומכאן הקדשה לכל הכוכבים שמאזינים עכשיו ליונית ביטון. ואני אומרת, מירוחם ועד מעבר לים, ישראלים תמיד מוצאים את הדרך הביתה. אז כל מה שצריך לפעמים זו אפליקציה אחת להורדה חינם ושיר טוב של פעם. הכוכב דקלון למשפחת פרץ. אפליקציה מורידים באפסטור או בגוגל פליי, רושמים התחנה ונשארים בבית מקום.

0: ימים טובים לפנינו, וכן, מברכים על עכשיו משה פרץ, דש וים של אהבה לאביגיל צנחני מאפולה ולדורית לוי מחוסן, דוד והבא, שלום אותך.
1: דוד ביטון, וחשתיני אוי אוי אוי, דאגתי אלייך, תשים לנו את השירים שלך כמו שאת אוהבת, ואת גדולה מהחיים.
0: זה אתם, במקרה הנוכחי אתה. שלום חבר, מוזמן לבקר. שרית חדד עם שרי.

אז אכן, שלום חבר. דוד, והבה, הרשה לי לפנק אותך בשובר על סך 100 שקלים, מתנת רדיו התחנה ורשת מאפיות תהילה בסניפים נהריה, רב-מד וגם רכסים, כל סוגי המאפים, רשת מאפיות תהילה, חלות לשבת, לחמניות, עוגות, מלוח ועוד מבחר, מאפים טעימים טריים, קייטרינג, חלבים, מגשי רוח ועוד ועוד והכל, כשר בהשגחת הבדץ, כאמור סניפים בגעתון, רב-מד, מוצקין וברכסים, תבוא, רעב. ושיהיה לך טעים. זהו יקיריי, אנחנו כאן סוגרים שעתיים תחנת ביניים לחיילים שלנו, תודה לכם על הלב, על ההודעות. תהיו טובים, זה תמיד יחזור עליכם בגדול. חבקו את החלש, כי מגיע לו. ובפרט מיד אחריי, מנטה עם ירון אילן, רוצה להודות לאסי לוי על המוזיקה, בני אלפרין על הפיקוח הטכני. מחר אותן השעות אם ירצה השם, תחנת ביניים חדשה, נסגור עם מרגלית צנעני, עץ ירוק מפלסטיק, היה לי לעונג, יאללה ביוש.

0: ב-101.5 מנטה עם ירון אילן. התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: בכל יום בין הבוקר הצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון, כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
2: 101.5 התחנה.
3: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר תגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
6: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
7: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
8: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
9: כן.
8: כולל שתייה?
9: כן.
10: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
11: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. צלעות תירס, טעמים שונים, 500 גרם ב-25 שקלים ו-90.
12: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
11: כרמלים 3, טירת הכרמל. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
13: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת. הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת. כדאי להכיר.
14: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
15: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
16: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים. חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו, 050-550-5052.
17: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון.

0: למוליים ולמוליים זירו שוואפס, דרינק דיפרנט
1: 101.5 התחנה
0: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן
1: 101.5
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: דלתות עבור.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי 78 שנים, במהלך מבצע חיפוש ימי מורכב, אוניית אלטלנה נמצאה בשלמותה מערבית לחופי ישראל, בעומק של 503 מטרים. איתורה התאפשר באמצעות אונייה המצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות, כחלק ממהלך שנועד להביא לחשיפת האמת ההיסטורית סביב הפרשה. נזכיר כי אלטלנה הגיעה לישראל ביוני 1948, כשהסיפונה עולים בהם לוחמי אצל וכן נשק וציוד צבא. האימות סביב האונייה הפך לאחד האירועים הכואבים בתולדות המדינה הצעירה, ובמהלכו נהרגו 16 אנשי אצל ושלושה חיילי צה"ל. המחלוקת על הצבת קלפיות בבתי אבות. בג"ץ אמנם קובע כי העתירה התייתרה לאחר שוועדת הבחירות הצליחה להגיע להסכמים עם מחצית מבתי אבות בארץ, גם ללא החוק הרלוונטי, אולם השופטים גם מותחים ביקורת על הכנסת, על כך שבניגוד לכנסות הקודמות, היא נמנעה מלחוקק את החוק בעניין. בפסק הדין הם קינו את המצב שבו יש מענה בחוק למי שנמצאים על כלי שיט, אבל לא לקשישים בבתי אבות כאנומליה מוקשית, וכתבו, המחוקק אינו מכיר בצרכי הגדולים והייחודיים של אוכלוסיית הקשישים בבתי אבות, הסדרים היסטוריים אחרים ענייניים בעניינם של מצביעים בכלי שיט נותרו על כנם, וכל זאת על אף שהרלוונטיות שלהם למציאות המודרנית מוגבלת. בשיא הקיץ, משרד הבריאות הורה לסגור לאלתר את כל החופים בחיפה בגלל איכות מים ירודה. בבדיקת מי הים התקבלו תוצאות דיגום לא תקינות שנסובתיהן עדיין לא ברורות בשלב זה. הציבור מתבקש שלא להיכנס לים עד להודעה חדשה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 64 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, הראשון אחרי הפריימריז בליכוד, איך השפיע על תמונת הגושים. וגם, הפרק השני בסדרת הכתבות שלנו, ילדים של תקווה, כתבתנו יעל עודם במסע בעקבות הדור הבא של ישראל. ובמוסף הבריאות, הבדיקות שלא ידעתם שמגיעות לכם, כמעט בחינם. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוני עד כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבד עד קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו, ב-101.5 התחנה, מנטה עם ירון אילן.
1: 101.5 התחנה.
15: מילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-80

שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101FM, 89.5FM, רדיו תחנה באזור הצפון, 101.5FM, אנחנו פה למנטה של יום שני, שעתיים של מוסיקה שאנחנו מקווים שתיתן לכם פסק זמן מכל מה שמסביב, החנות, הסידורים, רגע לפני פתיחת ה... לימודים, סיבוב אחרון עם הילדים, כשרוב ההורים כבר עם הלשון בחוץ לגמרי. שלום לארי סופר שאיתנו פה היום במקומו של מתן ממן וליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר. אנחנו פה עד השעה 2 גם בחסות סנסילייט אייס, המכשיר המהפכני חדש להסרת שיער לצמיתות בבית שלכם. מכשיר קטן, קומפקטי, יפה, שעושה את כל הפעולות, ויש לכם הטבה מיוחדת לשבוע הזה למאזיני התוכנית בכוכבית 6141. גם תוכלו לקבל את המכשיר להתנסות של חודשיים, ומעבר להתנסות, במידה והחלטתם אחרי חודשיים להחזיר את המכשיר, לא מצא חן בעיניכם, לא עשה את הפעולות שאתם רוצים, תוכלו להחזיר את המכשיר ולקבל את מלוא כספיכם בחזרה. אז אם אתם מעוניינים, חייגו לכוכבית 6141 ותבדקו לעצמכם את התנאים, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, עוד קצת. זהו, הכדורגל בכל פינה. אז הנה שיר שמלווה יופי את אוהדי ביתר.

כן, דגלון וביתר. ביתר מדלגת על המחזור הראשון שנפתח, והמשחק הראשון שביתר יהיה במוצאי שבת, נכון? עם מכבי נתניה. תודה רבה לך ארי על האינפורמציה שנדבנו אותה, והרבה אהבה לניסו היקר, אהובי. הנה שיר לוי.

יערך אותם גם במופע לזכרו של ישי, שיהיה ביום חמישי בתימניאדה. הכי טוב סולחות. זה המבצע המקורי של בית קפה קטן, הנה גידי שמור.

שיר לוי עם החידוש שלו לבית קפה קטן של גידי שמור. אפרופו שיר לוי, ביום חמישי הזה בסופש תתקיים התימניאדה בטבריה, וראיתי קודם ששיר לוי עשה סולחה עם שני אחיו הילדים של איריס, אושר ו...

0: שמור זר בעולם החוצים להפסקה פרסומות, מיד לאחריה נשוב אליכם. את יכול לשום מקום, פרסומות כבר חוזרים.
1: מנטה עם ירון אילן. ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: בונג'ור.
1: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים וגות לי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה 22 מקום.
0: בונג'ור. כשר למהדרין.
2: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו.

0: צמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
2: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, מסעדה בסדר. שרית כשרה ומיוחדת.
1: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
0: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: 101.5 התחנה.
7: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
8: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב-2, רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
9: 101.5
10: התחנה.
9: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
11: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים להתעניין במכשיר הסנסלייט אייס, תכף ניתן לכם עוד פרטים, חייגו לכוכבית 6141, ישנה הטבה מיוחדת למאזיני התוכנית שלנו. רוצה לאחל הרבה הרבה מזל טוב לקרן כהן היקרה, ליום ההולדת, הרבה אושר, בריאות, נחת, שמחה, חיים טובים ומאושרים. הנה אוריאל שלומי ואבי פרץ.

0: אריאל שלומי ואבי פרץ והאהובה. רוצה לעשות חידה, אריאל, המאזינים, שניתן להם בוסם וקרם של דוד ג'יווגו? לשני מאזינים. מה היה הלהיט הכי גדול של אבי פרץ? אתה זוכר?
1: הכי קל.
0: לא, נראה לי כאילו אתה מתלבט. שחרו דעות וואטסאפ ל-052-555-101. שני מאזינים יקבלו מאיתנו בוסם וקרם של דוד ג'יווגו. מה היה הלהיט הכי גדול של אבי פרץ? וזה גם נשמיע אותו. הרבה אהבה לימית ושאול קרדן, אהובי ליבי, העיקרים, געגועים גדולים.

0: פרטסי והג'ינסים הקרועים. טוב, מהג'ינסים הקרועים לסנסילי הטייס. כן, טוב, גיא נעלמנו, תכף יהיה לנו את גיא, אתה איתנו? גיא? לא, אין לנו את גיא. טוב, אז כמה רגעים, אני בינתיים מזכיר לכם שאתם יכולים להצטרף אלינו ולענות על השאלה ששאלנו. שאלנו מה היה הלהיט הגדול של אבי פרץ, ואם יש לכם תשובות שלחו אותם ל-052-555-101. גיא, אתה איתנו?
1: כן, בהחלט,
0: נעלמת לנו לכמה רגעים, בסדר. גיא צרפתי, סמנכ"ל השיווק והמכירות של סנסיקה, ואנחנו איתך ביחד ואיתכם ביחד השבוע, ביחד עם מכשיר הסנסילייט אייס החדש וההשקה שלו השבוע. נו, אז ספר לנו גיא, התחלנו אתמול, יותר נכון התחלנו ביום, התחלנו ביום שישי, אבל פה התחלנו אתמול. מה אומרים המאזינים?
1: קודם כל אני שמח לבשר לך, כמו שהיה בשישי, גם אתמול, הענות מדהימה מצד מאזיני התוכנית שלך. מבינים את הצורך, מבינים את המשמעות של להחזיק מכשיר מן הסוג הזה. אני מזכיר כמובן למי שבמקרה לא ראה אותנו בשישי ולא שמע אותנו אצלך אתמול, אנחנו משיקים כאן השבוע אצלך בתוכנית, גם ברדיו ירושלים וגם ברדיו התחנה, את המכשיר הביתי הכי טוב שיש, זה בטוח. אנחנו מדברים על פרימיום של מכשיר ביתי להסרת שיער, אותו מכשיר שכולם שמעו עליו, ואנחנו כבר 3 שנים, אתה יודע, ירון, חווינו את הלקוחות, שאלנו וביררנו את הצרכים שלהם, ובסופו של דבר תרגמנו את כל הבקשות, את החלומות הכי פרועים של אנשים שאמרו לנו שהם רוצים שיהיה במכשיר ביתי, תרגמנו לתוך המכשיר הזה, אני מזכיר, סנסילייט אייס, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית ה-IPL, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו בסופו של דבר מנגישים את טיפולי השערות השיער. ומה שיפה במכשיר הזה, מבחינת, אתה יודע, שאלו אותנו אתמול, מה שונה במכשיר הזה ממכשירים אחרים? מה יש בו שצריך לגרום לנו לרצות אותו? אז גם העניין של האנשים שהתלוננו של זמני הטיפול אצלהם ארוכים מהרגיל, המכשיר הזה מוציא 2 פולסים בשנייה, זה אומר שאפשר לסיים אזור טיפול ב5 דקות בלבד, שזה שובר שוויון. קצב הפולסים הוא יוצא דופן, העוצמה של המכשיר, מכשיר מאוד מאוד עוצמתי בהשוואה לשאר, 26 ג'אוול, מי שמכיר, זה פשוט הכי קרוב שאי פעם יכלנו להגיע למכון להסרת שיער. וכמובן, כמובן, יש כאן את הנראות של המכשיר. אני מזכיר, אתה ראית את המכשיר בעצמך, ירון, מראה יוקרתי, בוטיקי, חדשני, מכשיר פרימיום לכל דבר ועניין, יכול להיות אצל מאזיני התוכנית
0: שלך. תשמע, יש לי שאלה שנקרא לי בראש. יש הרבה מאזינים, אתה יודע, לא מזמן היינו עם המבצעים האחרים של סנסיקה, ורכשו את מכשיר הסנסילייט, ועכשיו אתה מדליק אותם, והם רוצים להחליף מכשיר. יש איזושהי הטבה בעניין הזה, אם מחזירים מכשיר קודם שהיה להם?
1: נכון, תראה, פונים אלינו ופנו אלינו גם ביום שישי האחרון וגם אתמול המון המון אנשים שיש להם מכשיר ביתי כלשהו להסרת שיער. עכשיו שהם שומעים שיש כאן מכשיר ששובר את כללי המשחק ומשנה כאן הכל, הם פונים אלינו כדי לשדרג אותו, כדי לעשות סוג של טריידין, אז התשובה היא חד משמעית כן. אני מזמין את כל מי שיש לו איזושהי מכשיר כלשהו להסרת שיער, אם אתם רוצים סוף סוף להשתדרג ולהחזיק בידיים מכשיר פרימיום שהוא בסופו של דבר מתאים, יש אפשרות אגב להאיץ את הטיפול, לא מספיק שהפולסים מהירים, אפשר ללחוץ על כפתור מסוים שמאיץ את הטיפול, מזהה לבד את גוון האור, מתאים את העוצמה. יש כאן בסופו של דבר מכשיר שסוף סוף נותן לנו תוצאה של קליניקה לכל דבר ועניין, בלי לצאת מהבית. ואתה יודע, את תנאי ההזמנה לא שינינו, כלומר כל מי שמזמין את המכשיר הזה גם כאן נהנה מחודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, אותו ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות שמלוות בטיפול. כל הדבר הזה נותן כאן מעטפת שלמה לאותם אנשים שנכנסו לגוגל, ואחרי שהם חוו מאיתנו שירות, למעלה מ-4,000 לקוחות שפשוט החליטו שהם גם מפרגנים בגוגל, פשוט מחמם את הלב.
0: אוקיי, אז בוא ספר גיא למאזינים ולמאזינות שלנו כמובן מה המבצע שממתין להם גם היום.
1: אז אני רוצה להזמין את כל מאזיני רדיו ירושלים ורדיו התחנה, אם יש לכם עניין בעשרת שיער, הגעתם ואנחנו גם הגענו בדיוק בזמן. מה שצריך לעשות זה לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג מרדיו ירושלים או התחנה לכוכבית 6141 ויציין שהגיע מהרדיו, יזמין את המכשיר הזה במחיר בלעדי מיוחד רק להיום ורק למאזיני התוכנית. 20 הראשונים שהתקשרו כוכבית 6141 ייהנו גם ממתנה נוספת מדהימה. זאת פשוט הזדמנות לחייג, לשאול, לברר. המכשיר הביתי שבאמת נחשב לטוב ביותר ללא ספק היום, כוכבית 6141.
0: אוקיי, גיא, יקר, תודה רבה, שלך יום מבורך. אנחנו מזמינים שוב את המאזינים והמאזינות שלנו, נחייג לכם, תודה. כוכבית 6141. ליאם גולן עם סינגל חדש יפהפה.

מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: שייש אסעדי, שייש גרנית פורצלן וכיורים, ישר מהיבואן. שייש אסעדי, סוכן רשמי של אבן קיסר, ברז מתנה על כל קנייה. שייש אסעדי, סניף מג'דל קרום, חפשו אותנו בווייס ותגיעו.
1: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר.

0: מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
1: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
2: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
3: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים. ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
5: 101.5 התחנה.
6: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
7: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אליאב שדגאוקר מדימונה, אני מקווה שאמרתי נכון, ודוד רובס מירושלים, בין רבים מכל המאזינים שענו נכונה על השאלה ששאלנו, מה הלהיט הגדול של אבי פרץ. כל אחד מכם מקבל בושם וקרם של דוד ג'יבאגו. לא היה קשה, למרות שקשה לו, לא היה קשה לענות.

קשה לי, אבי פרץ. מי שקצת קשה לה בימים האחרון, לא יודע אם קשה לה. אבל יותר מדי רעשים וקולות ריקה ואיזה הגזמות ועצומות להדחה מדה בויס ומה לא ראיתי על עדן בן זקן בימים האחרונים. תגידו, לאן אתם הולכים? כאילו מה, השתגענו? מה קרה? מה הגזמות האלה? אוהבים אותך, עדנה.

עדן בן זקן, וחיפשתי אותו בנערות. סוגרים את השעה הראשונה, הרי סופר איתנו פה היום, וליאור פרץ, יונית ביטון, העיקרה, אסי לוי הג'וקר, אני אורן אילן, כולנו נשוב אליכם לעוד שעה, ממש עוד מעט, נסגור את השעה הזאת עם הפרויקט של רביב.

הביתה. מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית. עם ירון אילן. התחנה הבאה ב-101.5. תחנת מעבר עם ירון אילן.

0: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
1: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, למהולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
4: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט, שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.
7: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטל.

0: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: חצות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026 והמחלוקת על הצבת קלפיות בבתי אבות. בג"ץ אמנם קובע כי העתירה התייתרה לאחר שוועדת הבחירות הצליחה להגיע להסכמים עם מחצית מבתי אבות בארץ גם ללא החוק הרלוונטי, אולם השופטים גם מותחים ביקורת על הכנסת, על כך שבניגוד לכנסות הקודמות היא נמנעה מלחוקק את החוק בעניין. בפסק הדין הם כינו את המצב שבו יש מענה בחוק למי שנמצאים על כלי שיט, אבל לא לקשישים בבתי אבות, כאנומליה מוקשית, וכתבו, בעוד המחוקק אינו מכיר בצרכי הגדלים והייחודיים של אוכלוסיית הקשישים בבתי אבות, הסדרים היסטוריים אחרים בענייני מצביעים בכלי שיט נותרו על כנם, וכל זאת על אף שהרלוונטיות שלהם למציאות החיים המודרנית מוגבלת. משרד הבריאות הורה לסגור לאלתר את כל החופים בחיפה בגלל איכות מים ירודה. בבדיקת מי הים התקבלו תוצאות דיגום לא תקינות שנסיבותיהן עדיין לא ברורות בשלב זה. הציבור מתבקש שלא להיכנס לים עד להודעה חדשה. לידיעת הנהגים, מפגינים חרדים צפויים לחסום היום את אחד הצירים במרכז הארץ במחה על מעצר עריק. הצעיר עוקב על ידי המשטרה בשל בעיה בתשלום באמצעות כרטיס רב-קו, וכשהתברר כי הוא עריק, הוא עבר לידי המשטרה הצבאית. בתגובה הודיעו תלמידי הרב פרידמן כי יפגינו היום, אולם טרם הודיעו על מיקום ושעה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי מניסיון העבר, הם נוהגים לחסום בסביבות השעה 5 אחר הצהריים את כביש גאה או את רחוב ז'בוטינסקי, הסמוכים לבני ברק, למשך כשעתיים וחצי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 64 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, הראשון אחרי הפריימריז בליכוד, איך השפיע על תמונת הגושים. וגם הפרק השני בסדרת הכתבות ילדים של תקווה, כתבתנו יעל עודם במסע בעקבות הדור הבא של ישראל. ובמוסף הבריאות, הבדיקות שלא ידעתם שמגיעות לכם כמעט בחינם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוני עד כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבד עד קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות הביאה הבוקר לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו, ב-101.5 התחנה, תחנת מעבר עם ירון אילן.

שלום לכם, צהריים טובים, רדיו התחנה 101.5 FM. אנחנו כאן לתחנת מעבר, שעה של הקלאסיקות הים תיכוניות, שעורך מתן ממן, יונית ביטון איתנו ואסי לוי הג'וקר. רגע לפני שנצא לדרך, אנחנו רוצים להזמין אתכם, אם יש לכם בקשות מיוחדות לשעה הזאת, קלאסיקות ים תיכוניות שאתם רוצים לשמוע ולהעביר דרכנו, אז אנחנו נשמח אם תשלחו אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-987-1015, 054-987-1015. ספרו לנו מה הבקשות שלכם ואנחנו נשמח גם לנגן אותם עבורכם. אז אנחנו יוצאים לדרך לתחנת מעבר, אני ירון אילן.

0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אבל רגע לפני, אני מזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 054-987-1015. אתם מוזמנים לשלוח בקשות שירים, אם יש לעתים קלאסיים של המוסיקה התיכונית שאתם רוצים לשמוע, אז אנחנו הכתובת, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים לתחנת מעבר.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן. מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה, רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

0: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
1: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: שייש הסעדי, שייש גרנית פורצלן וכיורים, ישר מהיבואן. שייש הסעדי, סוכן רשמי של אבן קיסר, ברז מתנה על כל קנייה. שייש הסעדי, סניף מג'דל קרום, חפשו אותנו בווייס ותגיעו.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
9: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
10: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, זה הכל תחת קורת גג אחת. רק בטופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
13: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. נקניקיות טירה צבי, אוף או וינר, קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90.
14: תרים משתלם כדאי, כולנו קונים.
13: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
15: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
16: כן.
15: כולל שתייה?
16: כן,
15: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר כרמיאל.
14: 101.5 התחנה.
17: אתם מאזינים ל... תחנת מעבר, עם ירון אילן.
14: 101.5 התחנה.
18: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, כאן בתחנת מעבר.

0: הפסקת פרסומות קצרה ומיד שווים אליכם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית כאן בתחנת מעבר ברדיו התחנה.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.

0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה, קטר אלקטריק. אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
2: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
3: כן.
2: כולל שתייה?
3: כן.
0: שווארמה שיפודי הגליל. שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל. חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
4: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
5: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז. התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
4: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
6: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
7: ווייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
8: 101.5 התחנה.
9: בכל יום בין הבוקר הצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.
10: 101.5 התחנה. חזרנו אליכם, אנחנו כאן ברדיו התחנה עם תחנת מעבר, הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה התיכונית, ואנחנו ממשיכים.

עד כאן תחנת מעבר להיום, מקווים שנהניתם והיה לכם טוב. נגיד תודה רבה למתן ממן שערך והפיק, ליונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. נאחל לכולכם המשך האזנה טובה, ונהיה פה מחר בעזרת השם. יום מבורך.

0: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
1: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
0: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
2: בונג'ור.
3: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לימי הולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
2: בונג'ור, כשר למהדרין.
0: מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
4: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרק. כביש ראשי.
5: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
0: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופקאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, זה הכל תחת קורת גג אחת. רק בטופקאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
6: 101.5 התחנה.
7: התחנה הבאה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.
6: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הפגנת חרדים צפויה לחסום שוב היום את אחד הצירים במרכז הארץ במחאה על מעצר אריק. אלי הירשמן כתבנו.
1: אתמול צעיר חרדי לא שילם ברב-קו, לדבריו עקב תקלה ברב-קו, ושוטרים שהגיעו למקום ובדקו את פרטיו גילו שמדובר באריק. המשטרה הצבאית הוזמנה למקום והאריק נעצר. בתגובה,

0: הודיעו תלמידי הרב צבי פרידמן, המכונים הרצפניקים, כי יפגינו. הם לא הודיעו על מיקום וזמן, אולם בדרך כלל הם חוסמים את כביש 4 בשעה 5 אחר הצהריים.
1: קצין צהל נפצע אתמול באורח בינוני מירי בבסיס צבאי בדרום הארץ. הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. דובר צהל מסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי פנה לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין בסרטון שפרסם לרגל ציון 35 שנות עצמאות לאוקראינה. רצית לכבוש את כל אוקראינה ובמקום זאת איבדת את בתי הזיקוק שלך, את הצי, הרווחים ודור שלם ששלחת למתחנת הבשר. כך זלנסקי. במקביל, רוסיה החלה בתרגילי הערכות לגיוס נרחב לצבא. עשרות אלפים כבר נמלטו מן המדינה. תאגיד השידור ההולנדי אברוטרוס הודיע כי יחרים את אירוויזיון 2027 במחאה להשתתפות ישראל בתחרות נוכח המצב בעזה. בתאגיד ההולנדי האשימו את התחרות בהיעדר כללים ברורים להשעיית מדינות המעורבות במלחמה. הולנד החרימה את התחרות גם שהתקיימה השנה בווינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוניית כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבד עד קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה המרכזית עם אבי קקון.

טוב, כפי שאתם שומעים אני קצת מצונן מעט. אני חושב שחצי מדינה התעוררה בשבוע האחרון עם כאבי גרון או מה שקשור בזה, כי הבנתי שיש וירוס שמשתולל ברחבי הארץ בגלל השינוי מזג האוויר, ו בקיצור מתכוננים לסוף הקיץ, מתכוננים לסתיו. אז גם אני עלי לי לילה לבן עם מקצוצי גרון, לא נעים, אבל ברוך השם עובר, שאלו יוצרותינו. שלום רב לאקל אשם, שלום רב לאסי לוי הצ'וקר, למטל חיו. אנחנו פשוט פחות נדבר היום, נתן למוזיקה לדבר יותר. אלה למשל שאוהבים לחיות, גם הם להם ניתן לדבר. אני אבי קקון, והנה זה שממש אוהב לחיות, אופר לוי.

יופי של מחרוזת של רונן אניה. מחרוזות עוד יום הולה. טוב, הם אתמול היו בסיני, עכשיו הם חוזרים לארץ הקודש. אז לכל החברים, לקבוצה של המשובשים, שתהיה לכם נסיעה טובה בדרך חזרה לישראל, מטאבה לאזור המרכז, למשה גניש, למאזן, לשמואל, אליהו הצ'יף, ולמני ואשתו. טוב שיש אישה ביניכם סוף סוף. הייתי בטוח שאתם רק גברברים, אבל סבבה. טוב שיש את מני ואשתו. כי מני חכם, צריך להביא את האישה, הוא מביא את האישה. צודק. למשל, משה ישיר את ריטה בבית, זה לא יפה. ועכשיו... היוצרים.

0: שרים, שרת בובה די, כי את אותי משגעת ומטרפת ומטריפה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות וחוזרים עליכם עם קובי פרץ ושיר לוי וזוהר ארגוב. אוי, איזה שירים מחכים לכם. אל תלכו לשום מקום, התחנה, התחנה המרכזית, רדיו התחנה.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: שייש אסעדי, שייש גרנית פורצלן וכיורים, ישר מהיבואן. שייש אסעדי, סוכן רשמי של אבן קיסר, ברז מתנה על כל קנייה. שייש אסעדי, סניף מג'דל קרום, חפשו אותנו בווייס ותגיעו.
1: ווייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
2: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
3: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
4: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת. הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת. כדאי להכיר.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו

0: מרוויח בשקל ו-90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת. כדאי להכיר.
1: ברכת הבשר כרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופקר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופקר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
6: 101.5 התחנה.
7: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון, כל בוקר ב-10 ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: ידעתם שקובי התחיל את הקריירה שלו בכלל כשרקן? כן, כן. הוא היה שורק שירים. ויום אחד באזור מגוריו, בבת ים דומני, הוא שרק במדרגות, וראו אותו שני שכנים שלו, שאנשים שיש להם כסף, ואמרו לו, קובי, למה אתה שורק כל היום שירים? הוא אומר, כי אני רוצה להיות זמר. אמרו, נראה אותך שר, תשיר לנו שיר. באמת, הוא שר להם איזה שיר, והם מאוד אהבו את הקול שלו. אמרו לו, דע מה, בוא נפיק לך שיר אחד. וכך היה, אבל הוא לא הצליח עם השיר הזה. ואת ההמשך, בפעם הבאה שנשמע את קובי, אני אספר לכם את ההמשך. מה היה, איך בכלל הוא הצליח? ומי האמין בו הראשון אחרי שני החבר'ה הצעירים האלה?
1: בדיוק ש...

זוהר גו מספר מה קורה בכרם התימנים אז שנות ה-60 ה-50 כשהתמימות הייתה חזקה מאוד. ועכשיו, מקודם השפעתי לכם את

שיר לוי, אבל זה לא מה שרציתי להשמיע, אז הנה אני סידרתי את העניינים במחשב. איך אסי קורא לי טכנופוב. עכשיו תהנו מחידוש מדהים של שיר לוי לזהב הבן, חוף זהב. אתם על רדיו התחנה, 41 דקות אחרי השעה 2, התחנה המרכזית.

0: יהודה פולק הרבה ימיו הטובים, ואחל לו הרבה בריאות, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף.
1: ולא שם זר, עלי כזה,
0: עלי כו.
1: אחד שלא נחשב.
0: אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו להיום.
1: כסף.
0: יוצאים לפרסומות, שיר, פרסומות, חדשות, וחוזרים אליכם עוד מוזיקה טובה. אל תלכו לשום מקום, תודה רבה לאקל אשם. תודה רבה לדופשנית של התוכנית, אסי לוי הג'וקר. תודה רבה למטל חיון, תודה רבה לכם יקיריי, פרסומות חדשות וחוזרים עליכם, אני אבי קקון, אל תלכו לשום מקום, כי...

0: לא לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
1: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע.

0: לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
1: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
2: כן.
1: כולל שתייה?
2: כן, שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
1: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
3: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different. מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי, כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
3: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
5: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
6: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
7: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשר
8: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
8: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מועצת אוקטובר הציגה היום, 3 שנים אחרי הטבח, דוח מפורט במסיבת עיתונאים. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
15: הדוח המבוסס על ניתוח אלפי פרסומים ועשרות שיחות עומק עם גורמי ביטחון, לוחמים וצטפיתניות, קובע כי הקונספציה הביטחונית לא נעלמה אלא שינתה את צורתה. הדוח מפרט 7 נורות אזהרה מרכזיות, ובראשן הקביעה כי חמאס טרם פורק מנשקו וממשיך לגייס פעילים לשקם תשתיות ולבסס מנגנוני שלטון. לפי הממצאים, תצפיתניות בגזרת עזה מדווחות שוב על אנשי חמאס הבוחנים את תגובת צה"ל בקו הגבול. הלוחמים מתארים תחושה שחמאס בוחן באופן שיטתי את הגבולות ואת אופן התגובה של הצבא, בעוד אישורי פעולה מתעכבים או נדחים.
14: ובתוך כך צה"ל תקף הלילה 2 מחבלי חמאס באזור דיר אל בלח שבמרכז הרצועה, שפשטו לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. כך עדכן דובר צה"ל, שציין כי אחד מהם מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של הארגון. הפגנת חרדים צפויה לחסום שוב היום את אחד הצירים במרכז הארץ במחאה על מעצר עריק. אלי הירשמן, כתבנו.
16: אתמול צעיר חרדי לא שילם ברב קו, לדבריו עקב תקלה ברב קו, ושוטרים שהגיעו

0: למקום ובדקו את פרטיו, גילו שמדובר באריק. המשטרה הצבאית הוזמנה למקום ואריק נעצר. בתגובה, הודיעו תלמידי הרב צבי פרידמן, המכונים הרצפניקים, כי הרגילו. הם לא הודיעו על מיקום וזמן, אולם בדרך כלל הם חוסמים את כביש 4 בשעה 5 אחר הצהריים.
1: תאגיד השידור ההולנדי אברוטרוס הודיע כי יחרים את אירוויזיון 2027 במחאה להשתתפות ישראל בתחרות. נוכח המצב בעזה, בתאגיד ההולנדי האשימו את התחרות בהיעדר כללים ברורים להשעיית מדינות המעורבות במלחמה. הולנד החרימה גם את התחרות שהתקיימה השנה בווינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוני עד כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבד עד קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה המרכזית עם אבי קקון.

שבנו עליכם, שעה שנייה של התחנה המרכזית, שש דקות אחרי השעה שלוש, רדיו התחנה 101.5. שלום לאקלה השם, שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום למטל חיון, שלום לכם יקיריי, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים. ידידי השכחת, בדרך כלל אנחנו עושים את הפזמון הזה, את המזמור הזה, בארוחת ערב של שבת. והנה רובי לוי עושה יואב יצחק למילים ולחן של מיקי מדר בדם אהבתי. אני אבי קקון, יאללה תגבירו שעה שנייה.

אתם יודעים שליאור נרקיס היה צעיר, היה מעריץ הכי גדול של רון שובל. היה מגיע ואומר לאמא שלו להופעות של רון שובל, אני רוצה להיות רון שובל. אתם רואים, לפעמים חלומות מתגשמים. ועכשיו תמיר גל יעלה ויבוא, ואחריו יעלה פרטסים דרך השלום. קבלו שש דקות של לעתים.

שאלה מה יותר יפה, המקור או ג'קי מקייטן או תמיר גל? את האמת, כולם טובים. מה הדאווין שלך? תמיר גל המצוין. והנה זמר שפשוט עשה היסטוריה, למרות שהוא צעיר ועושה עדיין היסטוריה והיסטריה, אבל מה ששלו שלו, וקוראים לו, בעצם אני לא אציג אותו.

טוב, לפני שנצא לפרסומות, בואו קצת נעשה משהו שקשור באהבה ובטוב. בואו נשנה ביחד את העולם, אם יש דבר כזה. אבל תמיד אפשר לשנות ולנסות.

0: חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים, פלאגים, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו, פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות, מזמינים עכשיו 050-550-5052. קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
2: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
5: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
7: היי, כוכב. רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים. ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
8: ווייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
9: 101.5 התחנה.
10: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
11: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.
12: התחנה.
13: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
14: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
15: אחר הצהריים טובים, מאזינים ומאזינות. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 4 מכניסה לנווה נאמן ועד כניסה לכפר מסרק, ובכביש 70 מצומת סומך ועד צומת טבליים. עד כאן הדיווחים של 101.5 התחנה, סעו בזהירות.
14: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
16: ואת תופס

0: מה שבטוח שאהבה איתך היא ממש כמו גלגל ענק.
1: אהבה איתך היא כמו גלגל ענק.
0: עידן אבנים והמצוין.

שירים שכל כולם אהבה. איזה מילים יפות. שומי תבורי, שחורה ונבה. ואם כבר אנחנו עם אהבה, שירים רומנטיים, גם לאבי סילבני יש כמה כאלה, והנה אחת מהם.

זהו חברים, אנחנו חותמים להיום. יום שני בשבוע, מקווה שמחר אני מהגרון יהיה יותר בסדר. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לאקל אשם, זה שדואג שהשידור יהיה מושלם, וברוך השם היה מושלם. תודה רבה למטל חיון, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, שמיד, בטח הוא כבר באולפן, מתארגן, הוא פשוט באולפן השני, באולפן של היותר מכובדים. אז עכשיו הוא מתארגן שם. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר, ועד אז, הנה שיר שאני מקדיש לכולכם, וגם לי. אלוקים נתן לנו בחיים הרבה דברים טובים, אבל הדבר הכי יפה בעולם הוא נתן לנו את החיים האלה. גם כשקשה צריך להסתכל על הטוב, לא תמיד קל, ומי שקל לו מדי סימן שהוא בירידה, ומי שקשה לו סימן שהוא בעלייה, ממש כמו באופניים. אני אבי קקון, שלום על כולכם.

0: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
0: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, זה הכל תחת קורת גג אחת. רק בטופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
2: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
3: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
4: לובינסקי טרק.

0: אנדליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
3: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
4: שיש אסעדי, שיש גרנית פורצלן וכיורים, ישר מהיבואן. שיש אסעדי, סוכן רשמי של אבן קיסר, ברז מתנה על כל קנייה. שייש הסעדי, סניף מג'דל קרום, חפשו אותנו בווייס ותגיעו.
5: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
7: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

0: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. בעקבות חשיפת חדשות 12, השב"כ יאפשר לאייזנקוט אבטחה פרטית חמושה. ראש מפלגת ישר לא יאובטח באופן ישיר על ידי השב"כ, אך יוכל בנוסף לאישור לקבל מעטפת מודיעין מהשב"כ וקו ישיר לחמ"ל של שירות הביטחון הכללי. ראש השב"כ דוד זיני אמר אמש שהאחריות לא לאבטח את אייזנקוט היא שלו בלעדית. לאחר מכן ראש הממשלה נתניהו שוחח איתו וביקש שאייזנקוט יאובטח ברמה נאותה ועל פי הצורך. הנציגים מבורונדי ואוגנדה שביקרו בארץ בשבוע שעבר הגיעו כחלק מההכנות והדיונים לשילובם בכוח הייצוב הבינלאומי שתפקידו לאכוף את הפסקת האש, לאמן שוטרים פלסטינים ולהבטח את חלוקת הסיוע בנוסף למשימות נוספות, כך דווח בסוכנות הידיעות AP. עוד נמסר כי לא ברור בשלב הזה מה יקבלו המשלחות בתמורה לשליחת החיילים, אולם אוגנדה נמצאת כבר בשלבים סופיים של גיבוש ההסכם לאחר שהפרלמנט במדינה אישר את המשימה. מועצת אוקטובר הציגה היום, שלוש שנים אחרי הטבח, דוח מפורט במסיבת עיתונאים. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
1: הדוח המבוסס על ניתוח אלפי פרסומים בעשרות שיחות עומק עם גורמי ביטחון, לוחמים ותצפיתניות, קובע כי הקונספציה הביטחונית לא נעלמה אלא שינתה את צורתה. הדוח מפרט שבע נורות אזהרה מרכזיות ובראשן הקביעה כי חמאס טרם פורק מנשקו והוא ממשיך לגייס פעילים, לשקם תשתיות ולבסס מנגנוני שלטון. לפי הממצאים, תצפיתניות בגזרת עזה מדווחות שוב על אנשי חמאס הבוחנים את תגובת צה"ל בקו הגבול. הלוחמים מתארים תחושה שחמאס בוחן באופן שיטתי את הגבולות ואת אופן התגובה של הצבא, בעוד אישורי פעולה מתעכבים או נדחים.
0: והפגנות החרדים במרכז הארץ, במשטרה מודיעים על צפי להפגנה באזור העיר בני ברק בשעות הקרובות.

0: בכביש 4 מאלוף שדה עד לימה מושבות בשני הכיוונים. כמו כן יש התכנות לעומס תנועה וחסימות על ציר ז'בוטינסקי בני ברק. במשטרה ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה למקומות אלו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוניות כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבדת קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
6: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

שלום לכם אחר הצהריים טובים, עכשיו 4:04, אנחנו כאן, שידור חי של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, ברוכים הבאים, אחרונים נא להיכנס, הכניסה חופשית, יום שני היום 24 באוגוסט 2026, אנחנו כאן, עד השעה 6 ברדיו צפון, 104.5 FM וברדיו 101.5 שעת הכנה, גם ב-90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות, אנחנו פתחנו גם לייב בטיק טוק, מי שצופה בנו עכשיו, ורואה מול העיניים שלו שלט, אני לא יכול לספר למי שמאזין לנו ברדיו, אתם צריכים להיכנס עכשיו אל עמוד הטיק טוק של בריזה ולצפות בשידור החי, יש לכם שם משימה, מי שצופה בנו עכשיו אני לא יכול להגיב עד שקורה מה שרשום על השלט, אוקיי? אם אתם רוצים להבין על מה מדובר, כנסו עכשיו לטיק טוק, אל עמוד הטיק טוק הרשמי של בריזה ותראו מה קורה שם ותנסו, מה שנקרא, למלא אחר ההוראות. אני בינתיים לא יכול להגיב שם עד שזה קורה. ואם זה יקרה, וואו, אתם לא מבינים מה מחכה לכם. אנחנו כאן, רדיו צפון, 104.5, כמו שאמרתי, ב-FM שלכם. רדיו 101.5 זו התחנה של המדינה. אם אתם באזור המרכז, תל אביב, גוש דן והסביבה, 90.2 FM, וכמובן, דרך היישומונים שלנו, הם זמינים להורדה חינם. אתם מוזמנים להוריד דרך אפסטור או גוגל פליי, ולקחת אותנו איתכם לכל מקום. אקל אשם על הפיקוח הטכני, שלום לנועה טראפיק דיסטל. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר. רואה הוא מגיש את המוסיקה, תכף גם נפתח את הוואטסאפ. אייל גולן פותח עם מנגנת את חיי. אז אנא נעימה.

אייל גולן עם אחד מהשירים הגדולים שלו, עם הפתיח הכל כך מזוהה שכל חובב גיטרות ומיתרים אוהב ומתחבר. הגיע הזמן לפתוח וואטסאפ, אתם כמובן מוזמנים לשלוח דרכנו את המסרים שלכם, אם בא לכם לפזר אהבה בהודעה קולית או בהודעה כתובה, 054-796-1045. אם יש לכם הצעות לשירים שיעשו לכם בריזה בדרך הביתה, בפקקים, בעומסים, אם יש לכם הצעות לבריזה נוסטלגית, יהיה לנו אחת כזו בשעה הראשונה. אם אתם רוצים כמובן להציע שיר לבריזה כחול יוון, גם זה יהיה לנו בשעה השנייה. עוד מעט נהיה גם עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וגם הערב יש פרסים שלנו.

0: להצליח לרגש אותנו אחרי כל כך הרבה שנים ברדיו, אחרי כל כך הרבה זמרים ושירים שאני שומע כאן מדי יום, נסו לרגש אותי. הרשמה לכוכב הצפון יצאה לדרך, וכמו שאתם יודעים אנחנו מקבלים כאן לא מעט סרטונים וקטעי קול.
1: מכיר מוסד של אכזב,
0: מי יודע, אולי הכוכב הבא יצא מכאן מהצפון, כמו בן צור, כמו חן ביטון, כמו עוד אנשים שהשתתפו ואולי גם לא זכו ורק היו באודישנים אבל קיבלו יופי של חשיפה. אז אם אתם מסכימים שהגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון, אתם מוזמנים כמובן להירשם לכוכב הצפון. אנחנו נשמע פרומו ומיד מיד מיד נמשיך ביחד איתכם. בינתיים אתם מנסים לרגש אותנו, גם אתם אלה שצופים בנו עכשיו בטיק טוק.
2: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. הרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.
0: אוקיי, טוב, עכשיו זה ברור, אנחנו רוצים להמשיך בזמן שאתם מציפים כאן את הוואטסאפ שלנו. שימו לב מאזינים יקרים, אנחנו גם הערב ממשיכים להביא לכם את הטיפים הכי שווים. אני היום רוצה לפנות לבעלי נכסים ולשאול שאלה אחת. מה הייתם עושים עם עוד 6,000 שקלים פנויים בחשבון בכל חודש? טיול משפחתי בחול? רכב חדש? אולי השקעה נוספת בילדים? או פשוט קצת אוויר לנשימה בסוף החודש, בלי כל הלחץ המטורף הזה שרודף אתכם, במיוחד עכשיו, הורים לילדים בחודשים יולי-אוגוסט, מבינים על מה אני מדבר. הכסף הזה קיים, הוא פשוט לא אצלכם. הוא נבלע כל חודש בהחזרי הלוואות ובריביות שאתם משלמים על עשרות הלוואות קטנות שהצטברו לכם עם השנים, אם זה לרכב, לשיפוץ, אם זה לאוברדרפט או לכרטיסי האשראי. שימו לב, אם יש לכם נכס, יש לזה פתרון. בקרדיט משכנתאות מאחדים לכם את כל ההלוואות להלוואה אחת כנגד הנכס. פורסים את

0: את ההלוואה הזו בצורה נוחה, ומחזירים לכם אלפי שקלים פנויים לחשבון בכל חודש. לכם יש רק מה להרוויח. אתם מוזמנים עכשיו להתקשר לקרדיט משכנתאות, כוכבית 8539, הבדיקה בחינם, התשלום רק בסוף התהליך. כוכבית 8539, תתקשרו עכשיו. טוב, עכשיו הודעות. לוי שולח כאן, שלום אסי היקר, אם תוכל לשים בפינה בריזה כחול יוון את ניקולס, זיכרונו לברכה, בשיר ארקדש, מה שהפך בעבר, היו זמנים של זוהר, אמנם זה בטורקית, אבל ניקולס היה זמר יווני מוכשר מאוד, והוא בכלל ממוצא בוחרי. והוא כותב כאן תודה על הכל. אז עשית לנו כאן סלט ים תיכוני, יכול להיות שנשמיע את ארקדש בלי קשר לבריזה כחול יוון. שלום למדי, שלום לאלירן ממייב, מחיפה, הוא שואל אם קטע ראפ נחשב. אתם יכולים לשלוח איזה קטע שאתם רוצים, אבל אם אתם רוצים להיות כוכב הצפון הבא ואתם רוצים לרגש אותי, תנסו שזה יהיה שייך לתוכנית בריזה, תנסו לשלוח דברים שקשורים לז'אנר הים תיכוני. ערב טוב לרענן נפתלי, למאיר בניתח וליוסי אשכנזי מזיכרון יעקב. שלום לדודו נחמני, מגדל העמק, וערב טוב גם ל... ציון כהן מנהריה, נמצא באוסטריה, בדרך לוינה, עם אשתי היפה והמחותנים שלנו, ססון ואיריס לוי, ושומעים את התוכנית ונהנים מאוד. הוא גם כותב, יש יום הולדת ליפה כהן אשתי ולססון לוי המחותן, והוא שולח גם הודעה קולית. בוא נשמע.
1: היי אסי, ערב טוב, אנחנו באוסטריה, בדרך לוינה, שומעים אותך, מחכים לשמוע, רק חיכיתי כל כך הרבה לשמוע את התוכנית שלך.
0: איזה כיף.
1: אשתי פה לידי, יפה ל... אני מאחל לה יום הולדת שמח, אם אפשר איזה שיר, כמובן איריס וססון פה איתי גם, אם אפשר איזה שיר, כל שתבקשי, כל שתרצי.
0: כל שתבקשי, כל שרק תרצי, מה זה? אה, אוקיי, הבנתי.

ציון כהן, ססון לוי המחותן. שיהיה לכם ערב טוב שם באוסטריה, וינה, 054-796-1045. ממשיכים עם זוהר.

0: פולה כותבת לנכדות שלנו שמשרתות אי שם, קשת, לינוי והילה, תעשו חיים כמו באזרחית. אוהבים אתכם מאוד, סבא וסבתא. ערב טוב לארז בוזלי, שלום והאזנה נעימה, מבקש לשמוע את אופר בדיחי עם שיר למזכרת, אולי זה יתאים לבריזה נוסטלגית עוד מעט. בוא נשמע עכשיו את אחד מהסרטונים ששלחתם אלינו כאן. יש לנו כאן מישהי בשם אלינור מנוי מנתניה, אבל עדיין אי אפשר להפעיל את הסרטון שלך. אלינור, תנסי שוב אולי לשלוח אלינו משהו אחר. קטע קול קצר, קטע וידאו. הנה עוד הודעה, בוא נשמע את ההודעה הזו. זוהר שמר שולח. טוב, תכף אנחנו נשמע גם את ההודעה של זוהר שמר, וגם את הסרטון של אלינור מנו. בזמן הפרסומות אנחנו תכף נעלה מאזין או מאזינה שצופים בנו עכשיו בטיק טוק לאודישן בשידור חי דרך הטיק טוק. אתם מוזמנים עכשיו להיכנס לטיק טוק של בריזה ולהצטרף אלינו לשם, ותכף אנחנו נתייחס לכל הסרטונים ולכל הקטעים שאתם שולחים אלינו. הפסקה קצרה לפרסומות, תכף גם נחזור עם בריזה או קריזה, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
1: בחסות מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
1: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
3: בונג'ור.
4: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגות לימי הולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
3: בונג'ור, כשר למהדרין.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
5: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם. אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
6: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: A different kind of lemon lime, חדש משוואפס,

0: סדרת Lemon Lime ו-Lemon Lime Zero. Schweppes, drink different.
1: White Pool, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה ב-White Pool. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. White Pool, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שען ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
2: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
3: כן.
2: כולל שתייה?
3: כן,
4: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
5: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
6: קרדיט קלין שלום.
7: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
6: קרדיט!

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: 101.5 התחנה.
3: תנועה בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: כן, עכשיו דיווחי תנועה, שימו לב נהגים, אזור כביש 781 מקריית אתא לכיוון צומת תמרה שפרעם, עומס כבד, עמוס גם בכביש 70 בשני הכיוונים, כביש 85 מצומת כרמיאל לכיוון מזרח, הנסעו לאט ושימרו מרחק, ועכשיו תרימו את הווליום כי אנחנו עוברים אל ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, מיד.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: ועכשיו בריזה או קריזה?
7: לא, היא לא מבינה.
6: לראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
5: כן, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, בשיתוף המאזינים, ואתם כמובן מוזמנים להצביע ולהשפיע גם הערב. האמת שיש פרסים מטורפים שאנחנו רוצים לחלק לכם, גם ארוחות וגם כרטיסים זוגיים למופעים וגם אטרקציות שוות ועוד דברים טובים. מה שאתם צריכים לעשות זה להקשיב טוב לשיר הבא. יש מצב שכבר נתקלתם בו ברשת, בפלטפורמה כזו או אחרת, כי שם הוא רץ. אבל כאן ברדיו אני רוצה להשמיע אותו, לפחות כאן בתוכנית בריזה בפעם הראשונה. שיר שנקרא אבי התחול. אתם זוכרים את אבי התחול? כן? מהבורא, אתם זוכרים את זה? שיר של רועי אדם, אח של עומר אדם, שבינתיים הוציא סינגלים בקצב מסחרר, אבל מעיד על עצמו שיש לו פחד במה. וזה מעניין הדבר הזה, כי בסופו של דבר, חוץ מיוטיוב וחוץ מסינגלים, צריך גם לשמוע ולראות את הזמר מופיע. אז אנחנו רוצים היום לשים את השיר הזה על המוזניים, לבקש מכם להקשיב טוב למילים, ללחן ולביצוע, ולספר לנו מה דעתכם על זה. רועי אדם, אבי התחול, ככה נקרא השם, ככה זה שם השיר, ככה נקרא השיר. אם אתם אוהבים, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ. אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ, 054-796-1045. בוא נשמע את זה. אבי התחול, רועי אדם.

עם אבי אתחול, זה שם השיר. הוא כתב ביחד עם נוריאל ישר ועומרי שרביט, ואתם עכשיו מוזמנים לספר לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה. אם אהבתם, שילחו את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אם לא התחברתם, שילחו את המילה קריזה גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ שלנו 054-796-1045, ואולי תזכו בפרסים. בוא נשמע רגע קטע שקיבלנו.

כן, אלינור מנו מנתניה שולחת את הקטעים האלה לכוכב הצפון, ויש לנו כאן כאמור עוד בחור בשם זוהר שמר ששולח סרטון. זה מתוך איזה חפלה כנראה, כן?

טוב, זה זוהר שמר, וזה כמובן נשלח אלינו בוואטסאפ. הנה עוד סרטון שהוא שולח כאן, גם חידוש לדברים היפים שבעולם של

זה בדיוק כמו שאתם צריכים לעשות, לשלוח הודעה קצרה, קטע קול או קטע וידאו ל-0547961045, אם אתם רוצים להירשם לכוכב הצפון. ערב טוב לנדב לוקלי היקר, נדב טיבי, מאיר זוהר רוצה לשמוע את אישי לוי, זיכרונו לברכה, אם אוהב אותך לאה. ערב טוב גם לבילל מסכנין, שלום וערב טוב למשה זפרני שנותן כאן בריזה בענק. לרועי אדם הוא כותב שהוא מאוד אוהב את התוכנית.

0: תודה רבה. שמעון בוחבוט מאקו כותב כאן ערב טוב ליום שני, שיהיה לך שבוע טוב, והוא רוצה משהו של אייל גולן. כנראה שפספסת את הפתיחה של התוכנית, כי השמענו היום את מנגנת את חיי על הספתח. מי שעוקב מבין. ערב טוב לרחל נימני שנותנת בריזה בענק לרועי אדם. אבי התחול בריזה כותבת הדס ביטון. עוד הודעה, בריזה בענק אחד היפים כותבת כאן אתי. יעקב לוי מחדרה גם נותן בריזה, בריזה גם ממדי. שלום לדודו נחמני שנותן בריזה בגדול. ארז אומר קריזה, הטקסט בעדינות מזעזע, יש לו כל טוב שבנקודות הגבוהות מזכיר את תומר, אבל הוא חייב ללכת לכותבים שיכתבו לו שירים איכותיים יותר, ים תיכוניים. תשמע, זה מה ש... זה אפילו לא ים תיכוני, זה ראפ, אבל זה ראפ ים תיכוני, ואי אפשר להתווכח עם הצלחה, כי השיר הזה כבר הפך להיות להיט רשת. מה אומר אלמוג? בוא נשמע את אלמוג.
1: ביזה, שיהיה שבוע טוב. אשמח לאיזה שיר ככה של אייל גולן, האחד והיחיד, לעלות ככה את הצרוח, את היום.
0: תודה גם לך אלמוג, חבל שפספסתם את הספתח של התוכנית היום. פתחתי עם מנגנת את חיי. יונתן אלגרסי מקריית אתא, השיר של רועי אדם בריזה, והוא מחל אחר הצהריים טובים. גם רונן נותן בריזה, נטלי קאטה נותנת קריזה. מה אומר עידן מנתניה? בוא נשמע.
2: מה קורה אסי היקר? מה המצב? יואו, תשמע קטע, אתמול רציתי לבקש ממך את השיר הזה ולהמליץ לך להכניס אותו לבריזה או קריזה. איזה קטע, ואתה חשבת...
0: דומה, אני קורא מחשבות.
2: כמובן לפניי. שיר נדיר, לדעתי, בין השירים הכי יפים שיצאו בתקופה האחרונה. שפו ענק, שיר מדהים, בריזה בגדול.
0: בריזה בגדול אומר עידן כהן מנתניה, וכמו שאתם שמים לב, הדעות אמנם חלוקות, אבל יש כאן יותר אנשים שאהבו את השיר. אבי התחול של רועי אדם, אני אתן לכם עוד מספר דקות להמשיך להצביע ואולי גם לנסות להשפיע. בינתיים הגיע הזמן לחזור ככה, מה שנקרא במנהרת הזמן, לבריזה נוסטלגית.
3: ועכשיו בריזה נוסטלגית.

0: עופר מדיחי עם שיר למזכרת, זה בא כל כך טוב לבריזה נוסטלגית. לפני שנצא לפרסומות, שימו לב, בעלי עסקים, שאלה חשובה, האם אתם יודעים מהו הדירוג העסקי שלכם? הרי לכל עוסק מורשה וחברה בעם בישראל יש דירוג אשראי עסקי בשתי חברות, דן אנד ברדסטריט ו-BDI. הדירוג הזה קובע בעצם הכל. הוא קובע אם תקבלו הלוואה, באיזו ריבית, ואיך ספקים ובנקים מסתכלים עליכם בעצם. מה הבעיה? הבעיה היא שרוב בעלי העסקים בכלל לא יודעים שהוא קיים. צ'ק שחזר לפני מספר שנים, הוראת קבע שנפלה, ויכוח ישן עם ספק, כל דבר כזה יושב לכם בדירוג ומוריד אתכם. וההפרש בין דירוג טוב לדירוג נמוך יכול להיות באלפי שקלים בחודש לעתים. שימו לב, בקרדיט ביזנס יודעים איך לערער על הרישומים האלה ולשפר את הדירוג, עובדים על בסיס הצלחה בלבד, וכעת גם אפשרות לבדיקה בחינם בכוכבית 2589, קרדיט ביזנס, כוכבית 2589, אתם מוזמנים כמובן לבדוק בחינם. אנחנו נצא לפרסומות ונחזור אליכם מיד עם עוד מוסיקה טובה, עוד בחירות שלכם, וגם נבחר זוכה או זוכה ונפנק מפרסים שווים. תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר. בחסות מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5
3: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים, מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
5: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. כיסונים עם בשר מטעמים, קילוגרם אחד, אחד פלוס אחד מתנה.
6: הרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
5: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
7: די, ארוחה עסקית ל4 אנשים, רק ב-150 שקלים.

0: אם,
1: כן,
0: כולל שתייה?
1: כן, שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
2: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
3: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
4: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון, שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
5: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם, ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשר.
7: קרדיט קלין שלום.
8: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
7: קרדיט

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: גיא לוי, שיר חדש, וזה נקרא שקרים יפים. אנחנו רוצים להתקדם עם ההודעות שלכם בוואטסאפ, עוד מעט גם נבחר זוכה או זוכה. ישראל סופר, קריית מוצקי, נותן בריזה לאבי התחול ורועי אדם. עוד תקרית, עוד יומיים עומר אדם מצטלם, מתחתן, ושוב באים כנראה קבוצת תיירים ישראלית שמזהה אותו בעיר, בעיירה שבה הוא מתחתן באיטליה, מנסים לצלם אותו, ואח שלו גל מבקש מהם להוריד את המצלמה ולא לצלם. זו כבר פעם שנייה, תקרית שנייה השבוע שקורית בעניין, מה הבעיה שצלמו? בסדר, תשמע, בחרת להיות מפורסם. נטלי ממן, קריית אתא, נותנת קריזה. שרונה כהן מנהריה, מה אומרת? בוא נשמע.
1: בריזה, בריזה, שיר מדהים, חבל על הזמן. כבר הרבה זמן התמכרתי אליו.
0: היא מחורה.
1: תודה
0: לך. תודה רבה, שרון הכהן מנהריה. בוא נשמע עוד הודעה.
2: היי, אסי, בריזה בענק, שיר מאוד מאוד מאוד יפה, חמוד מאוד. איריס ככה אמרה לי להודיע עליך.
0: איריס, אוקיי. אז הנה איריס מודיעה לנו, הישר מאוסטריה בדרך לוינה. עמי פרץ, קריית אתא, שלום.
3: אסי, אח יקר, אסי.
0: אהלן אח שלנו, אהלן.
3: קודם כל השיר של רועי, שיר יפה מאוד, בריזה בגדול, אהבתי נורא. שיהיה המשך שבוע טוב, אוהב מלא מלא, עמי פרץ, קריית אתא.
0: תודה רבה לעמי היקר, ותודה רבה לכם על ההודעות והתגובות. עוד הודעה שאנחנו מקבלים, בריזה, גם מדיאנה, בריזה גם מיוסי אשכנזי. ערב טוב לתומר ג'אן, שלום ל...
4: ואתה בתוך אדם, אסי האלוף.
0: בטח שבריזה,
4: אחד השירים הכי יפים שיש.
0: דניאל חתן אומרת ש... האמת שאני מסכים, שמו שיר טוב, אי אפשר להגיד שזה טקסט של אביו מדינה, או של עוזי חיטמן, או של דוד זיגמן, אבל זה הטקסט האולטימטיבי לדור הצעיר. להיט, מדובר כאן בלהיט, אבי התחול של... רואי אדם, עכשיו השאלה היא איך מתגברים על פחד הבמה ומתחילים להופיע איתו. יונתן אלגרסי, זה בדיוק המספר, איפה ששלחת עכשיו את ההודעה, זה בדיוק המספר שאליו אתה שולח סרטון גם לכוכב הצפון. אני רוצה לשלוח עד לאוסטריה הרחוקה את הביצוע הזה לכל מה שתרצי, אבל הגרסה המטובלת של ליאור פרחי, זיכרונו לברכה.

0: נקדיש את זה גם לירן לוי ולבן היקר אורי שהגיע לגיל מצוות.
1: לילה
0: יופי אחי, לחדש את רמי קליינשטיין.
1: קשר

0: ליאור פרחי.
1: רק תלחשי.
0: זיכרונו לברכה עם הקול המקסים הזה.
1: כל מה ש...
0: מחדש את רמי קליינשטיין. כל מה שתרצי.
1: בשביל...
0: קיבלנו את הבקשה הזו הישר מווינה באוסטריה.
1: שתרצי.
0: זה מוקדש ליפה היקרה.
1: בשביל...
0: אנחנו נמשיך לעשות בשבילכם כל מה שתרצו. טוב, כמעט הכל, לא הכל, כן? גם אחרי הפרסומות, גם נבחר זוכה או זוכה ונפנק. תודה רבה לאקל אשם על הפיקוח הטכני. אני כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר. אתם נשארים מכוונים. רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM המרכז וגם באפליקציות. הפסקה קצרה לפרסומות. תכף חוזרים.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסי הג'וקר.

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
2: שייש הסעדי, שייש גרנית פורצלן וכיורים, ישר מהיבואן. שייש הסעדי, סוכן רשמי של אבן קיסר, ברז מתנה על כל קנייה. שייש הסעדי, סניף מג'דל קרום, חפשו אותנו בווייז ותגיעו.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק, הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים, זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
7: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת

0: לרדת אל מס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
4: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
5: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
7: מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתי אלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתי אלי בחוף דאדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
3: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
8: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מיימונס אייס, וניל, קפה, דיאט ואגוזי לוז, שתי יחידות ב-30 שקלים.
9: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
8: כרמלים 3, טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
10: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
11: קרדיט קלין שלום.
12: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
11: קרדיט!

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

זו דרך לפתוח את השעה השנייה של בריזה עם מעיין הנאורים עופר לוי. יום שני, שעה שנייה, 24 באוגוסט 2026. אנחנו כאן שידור חי, ברוכים הבאים לבית החם של המוסיקה הים תיכונית. הקהלה שמן הפיקוח הטכני, אני אתכם באולפן, אסי לוי הג'ו.

כן, שימו לב, מאזינים יקרים, אנחנו שעה נוספת כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וגם באפליקציות שלנו אתם מוזמנים להוריד חינם דרך אפסטור או גוגל פליי, לקחת אותנו איתכם לכל מקום. אנחנו כמובן מזמינים אתכם להמשיך ולשלוח את ההודעות שלכם, את הבקשות של השירים שיעשו לכם את הדרך הביתה בצורה הטובה ביותר. זה יכול להיות שיר חדש, אולי קלאסיקה ישנה וטובה, אולי משהו שקשור בדרך כזו או אחרת לתקופת חודש אלול, הסליחות. שימו לב, 054-796-1045, כמה עוצמה, כמה רגש יש בחודש הזה, כמה זה מיוחד. אנחנו רוצים להזכיר לכם בזמן שאתם כותבים ומקליטים שגם בשעה הזו אנחנו עם קרדיט קלין, ועכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על כך שאם אתם חיים עם דירוג אשראי נמוך שנים ולא מרגישים כלום, זו בדיוק הבעיה. מכאן זה מתחיל. הרבה אנשים אומרים לי, מה זה משנה, אני מסתדר. הם צודקים. עד הרגע שבו הם מנסים לעשות איזשהו צעד גדול, לבקש הלוואה למשל, להגדיל מסגרת אשראי, לקחת משכנתה לדירה או לממן רכב חדש. ואז מגיע הסירוב. וכשהוא מגיע, הם מבינים שהבנק שם איזו תווית של אנחנו כבר לא סומכים עליכם יותר. יש לכם יותר מדי פסילות. התווית הזאת עוברת לכל גופי המימון, פתאום אף אחד כבר לא רוצה לעבוד איתכם כמו בעבר, וזה מתכון לחיים כלכליים של כאוס ובלגן. אני לא בא להפחיד אתכם, אני רק רוצה לומר לכם שבקרדיט קלין מורידים את התווית הזאת ומחזירים לכם את האמון של הבנק עם אפשרות לעבוד על בסיס תוצאות בהתחייבות בלבד. זאת אומרת שאתם קודם כל מתקשרים לכוכבית 2589, הבדיקה חינם ללא עלות, כוכבית 2589, הם עובדים על בסיס תוצאות בהתחייבות בלבד. מעל 42,000 לקוחות מרוצים ב-14 שנים האחרונות. קרדיט קלין, זו הכתובת, כוכבית 2589, והבדיקה בחינם. תתקשרו עכשיו עם דירוג האשראי שלכם, מהווה לכם בעיה ואתם עדיין לא מבינים שזו הבעיה, תתקשרו עכשיו לקרדיט קלין, לכוכבית 2589. תשע, אנחנו בינתיים ממשיכים עם אליה והאב ועם מקלט לדמעותיי, זה השיר שאני רוצה עכשיו להמשיך איתו. שימו אוזן.

0: מקלט לדמעותיי. ערב טוב לחביב כהן שכל היום מסתובב עם הגרר ברחובות. ערב טוב גם למומי היקר ממצברי חיפה, ולכל האנשים היקרים שכותבים לי כאן, ויש באמת לא מעט כאלה, אורי ציון טוויטו מנוף הגליל, שלום לך, אפרת נחמני מקריית ים, שלום וערב טוב גם לך, שמעון בוחבוט מאקו, הנה גם הודעה קולית, אישר מבאר שבע, שלומי נחייסי, הנה זה.
1: באיחור, אבל זה שלומי מבאר שבע, בדרכים, בריזה, בריזה, אסיה ג'וקר, בריזה, בריזה, לאבי.
0: בריזה, בריזה, הוא נותן לאבי את חול, וגם צחי מקריית ביאליק, שלום לתומר ג'אן, שכוייך, הדסה דנטי ממושב החיות, שלום גם לך, אידה לוגסי, נותנת בריזה, יונתן אלגרסי, שולח לנו כאן סרטון של, האמת של השיר הזה, של... בואו ננסה ככה להבין, כי זה מתוך איזו חפלה כנראה ביתית. את זה הוא שולח לכוכב הצפון. יונתן, אני רוצה ש... אני מתעקש שתשלח איזה משהו ככה עם פחות רעשי רקע. צלם את עצמך אפילו בבית, בשקט.

אני רוצה באמת שתקליט את עצמך בסרטון קצר ביתי, שנוכל לשמוע את זה כמו שצריך. אסי, כל שיר שאתה משמיע זה בריזה, המון אהבה לאחיינית, ליאן ויאב מסורי, מעמוס עטיה ממזכרת בתיה, דוד הוא אבא מיוקנעם, שלום גם לך, עזרא סולומון, ערב טוב, שולח כאן הצעה לבריזה כחול יוון. מרב יפרח מקריית ביאליק, בריזה בגדול, שומעת את השיר בלופ, ערב טוב גם לליז מעברי מאקו. מה עוד יש לנו כאן? ערב טוב לדוד שושן. הודעה נוספת, קולית. זה אביחי. הוא כותב לי כאן, אסי, זה השירים של הפקקים, אש עליך. הוא מקליט לי את עופר לוי, כן. תודה רבה לך. טוב, יש לנו זוכה או זוכה, אנחנו נכריז עכשיו על זוכה בשם...

0: שם רונן דהן. שים לב, רונן, אתה מקבל מאיתנו לא פרס אחד, לא שני פרסים, שלושה פרסים. אנחנו מתחילים עם ארוחת בוקר זוגית בספא בן עמי, חוויית הספא בגליל. דווקא עכשיו זה הזמן להגיע, להירגע, להתמסר לחוויה מרגיעה ומפנקת. בספא בן עמי זה מתחם של ספא, של טיפולים, של ג'קוזי וסאונה ובריכה, וגם ארוחות בוקר מפנקות. לך יש ארוחת בוקר זוגית עלינו. רגע, זה לא הכל. אתה מקבל גם כרטיס זוגי להופעה של איצי קאלה בפסטיבל ערבסק התשיעי בעכו. זה קורה ממש בעוד יומיים, ב-26 באוגוסט, יום רביעי ב-8 בערב, בחצר המצודה באולמות האבירים בעכו העתיקה. כששני עולמות מוזיקליים נפגשים על במה אחת, נולד ערב מרגש וחד פעמי עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, שמארחת את איצי קאלה ואת דימה קבלן לקונצרט מיוחד שמחבר בין נכסי צאן הברזל של הזמר המזרחי לבין יצירות המופת של המוסיקה הערבית. כמובן כל הלהיטים הגדולים של איצי קאלה לצד ביצועים מרגשים מהרפרטואר הערבי הקלאסי ועיבודים מקוריים שנכתבו במיוחד לערב הזה. זה קורה כאמור בפסטיבל ערבסק התשיעי בעכו. לרכישת כרטיסים 04-99-56-333, ואתה לוקח מאיתנו גם שובר על סך 100 שקלים מתנת פוזה נהריה. עכשיו מבחר ענק של אלבשה והנהלה לכל המשפחה, עם טירוף של מבצעים בכל המחלקות, גברים, נשים, ילדים, תינוקות, וגם במחלקת ההנהלה, הכל תחת קורת גג אחת. פוזה בקניון סטאר בנהריה, וגם סניפים בפריסה ארצית. כל זה הולך אליך רונן דהן, תהנה. אנחנו יוצאים לפרסומות, חוזרים מיד עם עוד מוסיקה טובה וגם עם בריזה כחול יוון, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
1: בחסות מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3 קריית ביאליק.
2: שימו יעד פרזול
4: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
5: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק, הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים, זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4 יוקנעם.
9: ווייט פול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה, מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייט פול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייט פול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שען ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
10: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
11: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
12: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
13: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
16: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
17: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
18: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
19: קרדיט קלין שלום.
4: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
19: קרדיט!

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: 101.5 התחנה.
2: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
3: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.
1: התחנה.
3: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
4: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: כן, עכשיו דיווחי תנועה, שימו לב, כביש 85 עדיין עמוס מצומת קרמיאל לכיוון מזרח, בכיוון ההפוך, מפארק תעשיות בר לב לנוסעים לכיוון צומת החיות, וגם לפונים לכיוון 70 דרך יסעור דרומה. הנסעו לאט ושימו מרחק.
4: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

זה מספר הוואטסאפ, גם לאיחולים, גם להקדשות. אליס ביטון מקריית אתא, ערב טוב. יאסר מחמוד, שלום וערב טוב גם לך. ומאקו.

אליס כותבת לי כאן, שלום אסי, הג'וקר השדרן בידיעה, תודה רבה לך קודם כל לקירתי, כותבת, אברך את הבן שלי, החיים שלי, אור ביטון, אהבת חיי, שימדור היאנה, אמא שלך, אליס ביטון, ליום ההולדת, המון מזל טוב. אהובה אברהם מהחיוד כותבת, צהריים טובים אסי, ברצוני לברך את הנסיך יובל למשפחת אברהם, יום הולדת שמח, מאחלת לו שכל משאלות ליבו יתגשמו, אם אפשר להקדיש לו שיר של פאר טסי ממשפחת שאול ואהובה. אם אתם שואלים מאיפה ההשראה של השיר הקודם של בר צברי, שמחה, הנה ג'קי מקיידן, זיכרונו לברכה.

0: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים. ובינתיים, בעלי עסקים, שימו לב, בואו נדבר רגע על האמת. אתם קמים כל בוקר, פותחים את העסק, נלחמים על כל הכוח, על כל עסקה, ובסוף החודש מגלים שהרווח נעלם. לאן? לריביות, לבנק, להלוואות בתנאים גרועים. אתם עובדים בשביל הבנק ולא בשביל עצמכם, ומה שהכי כואב, מבקשים הלוואה כדי לצמוח ומקבלים סירוב. מבקשים אשראי מספק, דורשים מזומן. מנסים לגשת למכרז, אין לכם את הגב. הסיבה לכל זה נמצאת במקום אחד, דירוג האשראי העסקי שלכם. רוב הסיכויים שהוא נמוך בגלל רישומים ישנים, בגלל טעויות, בגלל דברים שאפילו לא ידעתם עליהם. בקרדיט ביזנס יודעים איך לתקן את זה, מערערים על הרישומים, מרימים את הדירוג ופותחים לכם את הדלתות שהיו סגורות שנים. אז תפסיקו לעבוד בשביל הבנק ותחייגו עכשיו לכוכבית 2589, כי הבדיקה בחינם. כוכבית 2589, בדיקת חינם בקרדיט ביזנס. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים מיד עם תנו לו צ'אנס ועם בריזה כחול יוון, ואולי אם יישאר לנו זמן או דברים טובים על קו הסיום, תישארו קרובים, פרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר. בחסות
2: מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
3: 101.5 התחנה.
4: נורלה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.

0: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
1: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
2: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
3: בונג'ור.
4: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה 22 מקום.
3: בונג'ור. כשר למהדרין.
4: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
5: כן.
4: כולל שתייה?
5: כן.
6: שווארמה שיפודי הגליל. שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל. חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם. אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
8: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
9: 790 שקלים וזהו? כן, סיטואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: קרדיט קלין שלום.
13: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: פאר טאסי עם ניגונים. האמת שביקשו כאן משהו של פאר טאסי למשפחת שאול ואהובה. אנחנו הולכים מוקרבים לקו הסיום. עכשיו הגיע הזמן להוציא את האוזו. כן, כן, נקי.
1: ועכשיו בריזה כחול יבל.
0: יפה. בוא ניקח משהו טוב ויחסית ישן של ניקוס ורטיס. זה גם הפך ללהיט גדול כאן בישראל כשמאור אדרי חידש ועשה את כאן בלעדייך. אבל הנה ניקוס ורטיס עם המקור ביוונית.

0: ניקוס ורטיס. איזה יופי של לחן יש לשיר הזה. טוב, זה כבר ככה על קו הסיום. אנחנו רוצים כמובן להזכיר לכם שאם אתם רוצים להירשם לעונה החדשה של כוכב הצפון, אתם רק צריכים לשלוח קטע קול או קטע וידאו קצר, אפילו קטע ביתי, לוואטסאפ שלנו 054-796-1045. אני חוזר שוב על המספר 054-796-1045. אם אתם בעצמכם לא כאלה זמרים גדולים, אבל אתם נתקלים ברשת בכל מיני זמרים טובים, מרגשים, כאלה שהם עדיין אנונימיים, אם אתם מכירים מישהו שככה כל פעם שהוא תופס את המיקרופון בערב קריוקי או במועבט או באירוע פרטי, כולם מתאספים סביבו ומתחילים לחלק מחמאות, אתם מוזמנים לרשום אותם גם כן דרך הוואטסאפ, או פשוט לשלוח אלינו בפייסבוק או בטיק טוק של כוכב הצפון. אתם מוזמנים לעקוב גם שם. זה הזמן לומר לכם תודה שבחרתם להאזין לנו, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם. תודה רבה לאקל השם שהיה כאן על הפיקוח הטכני. מיד ברדיו צפון תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה הישנה. תודה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. אתם כמובן תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר ב-4, ממני אסי לוי הג'וקר. ביי ולהתראות.
1: התחנה הבאה, התחנה הישנה.

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: איך הוא אוהב, שוארמה או שוארמה?
2: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
3: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
2: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: שייש הסעדי, שייש גרנית פורצלן וכיורים, ישר מהיבואן. שייש הסעדי, סוכן רשמי של אבן קיסר, ברז מתנה על כל קנייה. שייש הסעדי, סניף מג'ד אל קרום, חפשו אותנו בווייס ותגיעו.
6: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייס וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
7: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. ממא צ'יפס, דק, קלאסי או עבה, קילוגרם וחצי ב-19 שקלים ו-90. רי
9: משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
8: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
10: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
11: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, דרינק דיפרנט.
12: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
13: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופקר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופקר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
15: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בו.

0: לעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
1: קרדיט קלין שלום.
2: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
1: קרדיט

0: התחנה הבאה. התחנה הישנה.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. עשרות מפגינים חרדים ירדו לכביש 4 באזור צומת גאה, אחרי שנחסם לתנועה מראש על ידי המשטרה. אלי הירשמן כתבנו.
7: בשעה הזו חרדים קיצוניים חוסמים צירים במרכז הארץ את כביש גאה סמוך לבני ברק ואת ציר ז'בוטינסקי, וזאת במחאה על מעצר עריק חרדי השבוע שלא שילם ברב-קו. המשטרה הוזמנה למקום ובבדיקה במסוף המשטרתי התברר שמדובר בעריק. המשטרה הצבאית הוזמנה למקום והצעיר נלקח לכלא הצבאי. המפגינים צפויים לחסום את הכביש עד שעה 8 בערב.
6: צהל שלח הודעת פינוי לקראת תקיפת תשתיות טרור מעבר לקו הצהוב ברצועת עזה. לפי צהל מדובר באזורים שבהם ישנם מחסני אמצעי לחימה. לפי הפלסטינים מדובר בין היתר באזרות פינוי מבית ספר יסודי של אונרא וממרכז רפואי של ארגון רופאים ללא גבולות. ובתוך כך, עפיפון נוסף שהפריחו ברצועת עזה אותר בקיבוץ נחל עוז שבעוטף. כתב אישום הוגש נגד בני זוג החשודים שהתחזו לנציגי חברות ביטוח ועונו כ-100 קורבנות בהיקף של מאות אלפי שקלים. על פי החשד, הם יצרו קשר עם הקורבנות ומסרו להם פרטים אישיים במטרה לרכוש את אמונם, וקיבלו מהם קודים המאפשרים משיכת מזומן ללא כרטיס. באמצעות הקודים החשודים משכו את הכספים מהחשבונות ועזבו את המקום. בלון הליום שרחף בתחנת הרכבת בנמל התעופה בן גוריון גרם לפיצוץ של כבלים במקום. נוסעים דיווחו כי שמועדי פיצוצים ועוברו מהרציף אל אולם הנוסעים. רציף 2 נסגר לתנועה לזמן מה. ברכבת ישראל מעדכנים כי מדובר בתקלה זמנית שנמצאת בטיפול ויתכנו עיכובים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם. אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה, בהיר עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון וגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קטנה בגובה הגלים עד 60 סנטימטרים, אבל עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד ברוב האזורים. בהמשך השבוע צפי למזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביא לשידור די זון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

0: המוזיקה הים תיכונית. התחנה.
1: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 101.5
1: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: וג'ון טרבולטה, אוליביה ניוטון ג'ון טרבולטה.
1: טרבולטה.
0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, חברות וחברים. היום ה-24 בחודש, כן, 24 באוגוסט 2026. באולפן רון שלום שאומר שלום לשותף הגנרי והחסר
2: קוריזמו
0: שלו. שלום יואב כהן חסר
2: קוריזמו.
0: מה העניינים?
1: בואי, ראה, מה? מה, למה? מה, מה אתה נגדי? אתה כל הפתיחים האחרונים אתה תמיד נגדי. מה קרה? מה, מה, למה אתה אומר, למה אתה אומר שאני חסר קריזמה?
0: אני אמרתי כזה דבר?
1: למה אתה אומר? לא אמרנו שאנחנו היום נינוחים?
0: אני לא אמרתי כזה דבר.
1: אתה אמרת שאני חסר קריזמה עכשיו?
0: לא, אני אמרתי שאתה חסר
2: קריזמו.
1: טוב, בסדר. יאללה, בוא,

0: אני מתחיל. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים. היום יום שני, ואנחנו כאן... מה, זה, למה זה לא מפעיל את ה... יש את ההתראה של המספרות הסגורות? מה... למה זה לא עובד?
1: זה לא יפעיל את זה, בחיים זה לא יפעיל את זה.
0: למה שזה לא יפעיל את
1: ה... בגלל ה...
2: קוריזמו.
1: זה לא יפעיל את זה.
0: נו, בחייך, די, תפסיק עם השטויות.
1: אני אומר לך, נו, זה לא ייתן לך.
0: נו, די, שנייה, רגע, הנה, תן לי את הרואה שאני... היום יום שני.
1: לא יפעיל, יואב.
0: יום שני.
1: לא, אין לך את זה, אין לך...
0: יום שני היום. היום, עכשיו יום שני. נו, יום שני, נו, למה זה לא עובד? זה מקולקל?
1: זה לא מקולקל, אתה מקולקל.
0: מה אתה רוצה ממני, מה?
1: בגלל שאתה בן אדם חסר
2: קוריזמה,
1: זה לא יפעיל את זה בחיים. אם לא היית חסר
2: קוריזמה,
1: זה היה פועל.
0: אוקיי,
1: אתה מבין? ככה זה, אין מה לעשות עם אנשים חסרי
2: קוריזמה.
0: הבנתי, בסדר, סבבה. אני,
1: תראה מי הגיע, קרפה.
3: מה העניינים
1: אח שלי?
3: יופי, מה קורה?
1: בסדר גמור, איך אתה?
3: אני בסדר, מה איתך?
1: בוא נבדוק, יום. תגיד רגע, יום, קרפל, איזה יום היום?
3: יום שני, למה?
4: תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: מה אתם צוחקים? זה לא מצחיק. בוא נרק, שנייה, זה לא מצחיק, די. היום, יום שני.
3: לא, אין לו סיכוי.
1: אין לך סיכוי.
0: יום שני היום.
1: לא יעבוד, יואב.
3: אני אפילו, אני לא מאמין לך.
0: יום שני. יום שני היום.
1: רגע, נודני.
0: מה?
1: איציק, מה העניינים?
5: טוב, מה העניינים?
1: איציק, אהרון זה אח. אתה רואה, תסתכל.
0: איציק, איזה יום היום?
5: מה זאת אומרת? יום שני.
0: מה זה?
4: תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים.
0: אני לא מבין, מה?
4: כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר. או להתגלח בבית.
0: מה זה? אתה אומר שזה, מה זה? אתה אומר שזה עניין של קריזמה, כאילו?
1: ברור.
0: אני מה? קודם כל, אני חשבתי שאני בסדר. כאילו שאני, אתה יודע, אני מופיע, אני זה, אתה יודע, הרבה פעמים אני מקבל מחמאות על הקריזמה.
1: עובדים עליך.
0: מגיע למקום, אנשים מסתכלים, אני כאילו, אתה יודע, גם רדיופונית. מה קרה? רדיופונית, אני מאוד קריזמטי. אתה יודע איזה קול יש לי, הרי מה אתה, זה? לא, אומרים עליי שאני, הרבה אומרים עליי שאני קריזמה, אני לא מבין מה
1: קורה.
3: גם עכשיו כשאתה מדבר, אתה לא נורא
1: קריזמטי. אתה יודע מה טוב בי, באמת. אני לא רוצה לשבח את עצמי, אתה יודע.
0: נראה לי שאתה יודע מה טוב בך, כן.
1: לא, שאני, אתה יודע, אומר לך את הדברים בפנים. רגע, אתה יודע מה? מאירה! מה העניינים? בואי שנייה. מה העניינים? מה שלומך?
6: מצוין.
1: יש הרבה טלפונים, מאזינים, עניינים.
0: אני רוצה רגע, שנייה, מאירה, איזה יום היום?
6: שני.
0: נו, מה זה?
4: תזכורת מספרות סגורות.
1: תזכורת.
6: ככה זה עובד.
3: די, זה מביך, זה לא נעים.
0: טוב.
1: תתנחם, לא נורא, תתנחם.
0: בסדר, טוב, אתה יודע, אני פתאום מזכיר, זה נשמע לי כאילו אני זה, איך קוראים לו, ההוא שאין לו קרא, בני שאולסקי.
1: והקורדיון.
0: כן, רואה, כי כאילו בקושי זוכרים את השם שלו.
1: הוא חסר קריזמה לגמרי, כן.
0: בסדר.
1: הוא נגיד, גם הוא לא יכול להפעיל את ההתראות האלה.
0: באמת?
1: גם בן, הוא חסר קריזמה. אתה מבין?
0: יש לנו איך להשיג אותו?
1: אפשר להתקשר לסטודיו שלו רגע של בני שאולסקי והקורדיון?
0: אפשר רגע?
1: אני אדבר איתו, סבבה, אל תדברו, שנייה.
0: טוב.
1: יכולה להתקשר אליו מהירה? תחייגי אליו רגע, שנייה.
7: מה להגיד?
1: מה זה הסיפצור שלו?
7: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: מה, אתה משווה אותי לדבר הזה? מה, אתה רציני כאילו?
7: שלום, הגעתם לבני שאולסקי ואקורדיון, מי מדבר?
1: זה אירון שלום, הרדיו אחי.
7: שלום, מה תרצה?
1: תגיד, אתה יודע איזה יום היום?
7: כן, היום יום שני.
0: מה זה?
4: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות...
1: תגיד לו ביי. אני באלן...
0: בסדר, טוב, אני...
1: אפילו לשאולסקי, החסר קריזמה, יש יותר קריזמה...
2: קריזמה.
1: ממך, יואב.
0: טוב, אני נראה לי הולך ללמוד אקורדיון.
1: לך תלמוד אקורדיון, לך.
3: בהצלחה.
1: היום יצא האלבום של ידידתנו, חברתנו דיקלה.
0: אהובתנו, דיקלה.
1: יופי שבור.
8: קוראים לה איש של עובשת.
1: תכף נספר לכם מה קיבלנו ממנה מתנה.

0: ריח ששרוף?
1: אתה מריח פה משהו?
2: וואי, מה זה הריח הזה?
1: מתחיל. טוב, היום יצא אלבום של דקלה, אחרי שאנחנו כבר השמענו שני שירים מהאלבום הזה, גם את השיר הזה וגם את השיר חתולות
3: רחוב. וגם מעלי ולרומנטיקה, זה גם באלבום הזה.
1: נכון, מעלי ולרומנטיקה. והאלבום הזה, השיר הזה הוא שיר שיצא עם מגי הזרזר, וקיבלנו אלבום, שמו של האלבום הוא יופי שבור, וקיבלנו איתו מראות.
3: נכון, כן.
1: שתי מראות.
3: אני במראה שלי ראיתי אותי.
1: אני במראה שלי ראיתי אותי.
3: כן, אבל כל אחד כאילו...
1: כן,
3: לכל אחד מראות שונות, כל אחד רואה את מה שהוא רואה ב... כן.
1: בדיוק, במקרה שלי זה היה באמת יופי שבור, במקרה שלך לא היה יופי.
3: לא.
1: היה רק שבור.
3: המראה היה שקוף, היה שקוף לגמרי.
1: והחלטנו לקחת את המראות האלה ולעשות איתם משהו מאוד מאוד מקורי. אם אתם רוצים לדעת מה עשינו עם המראות שקיבלנו מדקלה, כנסו לסטוריז שלנו, איך האינסטגרם שלך?
3: יואב כהן אורגינל, מה זאת אומרת?
1: יואב כהן אוריג'ינל, אפשר לראות את זה גם אצלי, רון שלום 22, מחובר, כגילי.
3: כגילך.
1: רון שלום 22.
3: לא, חסר שם אפס.
2: הגעת כבר ל-22?
3: חסר שם אפס.
1: 222. כן, 2 חסר. או אצל דקלני, מניח שהיא תשתף את זה עוד מעט, אולי גם מגי, אז תראו את זה, עשינו שם עם המראות האלה, משהו תעלול מאוד מאוד מעניין, מרגש.
3: משהו מרגש מאוד. אז זה אחלה אלבום, דקלה, אוהבים.
1: כן.
3: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל.
1: אוקיי.
3: המפיקה הראשית היא מאירה פרץ. על התחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום. בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי. בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
1: רציתי רק לשמח אתכם ולומר לכם שבקרוב, בקרוב אנחנו נארח כאן באולפן. אתם מוכנים?
4: מי?
1: נו. אתם לא תאמינו?
3: מי? מה? נו.
1: אמילי ברוקס.
3: לא נכון.
1: מי? אמילי ברוקס.
3: אמילי ברוקס. אתה לא מכיר אותה, היא שחקנית הוליוודית ענקית, היא יהודיה, אגב, יהודיה.
1: אמילי ברוקס, תהיה.
2: מה? אני מכיר שחקן? יש? היא, וואו.
3: כן, כן, כן.
2: כל הכבוד לנו.
3: כוכבת ענקית שלנו.
1: נראה לך שב...
2: לא, אמילי ברוקס אחת הגדולות, אין
3: ספק. כוכבת של... האמת, אני אשמח שהיא תבוא אלינו לאולפן ושנוכל להציג אותה.
2: אני רוצה לשאול אותה גם שאלות על סגנון המשחק, כי זה באמת אצלה בולט.
1: אמילי ברוקס, שמע, אני לא אומר את השם הזה. בני אלפרין ופלג

0: המון,
1: דקה זה המון,
2: יושב יותר טוב דקה, אני רק אומר, תעשו מה שאתם רוצים, אבל דקה יותר טוב.
1: בזה אנחנו מחליטים, טוב? בסדר, אוקיי.
3: זה כמו במכוניות, אחרי אותו 3 שנים או כמה קילומטרים?
2: כן, אנחנו
1: 60 שניות.
0: 10 שאלות, תצטרכו לענות כן או לא, ידעתם את כל ה10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב, חמישי אגדה, אנחנו כבר יודעים מי האורח שלנו בחמישי אגדה? אמילי ברוקס?
2: לא, אמילי ברוקס באה אלינו.
1: היא עכשיו גדלה.
0: אוקיי, אז הפרסים שלנו, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס.
1: שאונה קאמרה מטרימוניאל.
0: של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר גדול בישראל, מנוי ל3 חודשים לאייקון פיטנס. אתה התחלת לעבוד על השרירים שלך?
1: אני מנסה, לא רואים?
0: לא.
1: טוב, אוקיי.
0: לא רואים.
2: צריך לעבוד על שרירים? למה אף אחד לא מגלה לי שום דבר בתוכנית הזאת?
1: קאפל, אתה משהו מיוחד.
0: 3 חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שיימי שנקין.
1: יאה!
0: מגן דוד, שאתם עושים לחול רק...
1: תסתירו אותו, תשאירו אותו בבית.
0: כן. מגי צדים נייד, מתנה דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים.
1: את זה אפשר לקחת לחול.
0: בדיוק, זה גם טוב. ונעלי און קלאוד, בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה. דיזינגוף 127 תל אביב, ומה שחסר לנו זה רק מספר הטלפון
1: 055-2103-103 055-2103-103.
0: קוראים לו סבלימינל. וקוראים לו רון שובל. אח שלנו.

0: מה?
1: הבחור עם הכובע? לא, אני לא מכיר אותו.
0: מה, אתה לא יודע מי זה? מה, אתה גזור אותה? תגיד, אתה לא מכיר כלום, אה?
1: מי זה?
0: וואי, וואי, אני באלה, מי יותר? הוא מדבר עם מאירה שם.
1: מה הוא רוצה ממאירה?
0: זה אביחי דוד, נו.
1: אביחי דוד?
0: אביחי דוד, אתה לא מכיר את אביחי דוד?
1: אני מכיר מרדכי דוד, זה...
0: לא,
1: אביחי... הוא לא נראה כמו.
0: זה אביחי דוד, זה בחור שחוסם אנשים בתשלום, מה קרה לך?
1: לא, לא, נו, בחייך.
0: לא, מה יש לך, אתה לא מכיר אותו.
1: כמו מרדכי דוד כאלו, מה הוא...
0: לא, מרדכי דוד חוסם שמאלנים וכל מיני כאלה, אתה מבין?
1: אוקיי.
0: זה אביחי דוד, זה חוסם לפי הזמנה, לפי תשלום. וואי, מה, מאירה?
1: מאירה, מה...
0: מה הוא רוצה?
1: אז תכניסי אותו, תכניסי אותו רגע, את האביחי הזה. או, שלום, שלום אביחי.
2: אני בטלפון, אני בטלפון, אתה לא רואה, שנייה.
1: מה נכנסת עכשיו בטלפון?
2: חכה שנייה, בן אדם בטלפון, אל תופיע לי, רגע, רגע. כן, לא, אתה חוסם אותו, אני שולח שני אנשים שחסמו אותו, בטח. תחסם אותם שם, כן. לא, אתה לא נותן לו לזוז מאותו, בן אדם, אתה לא נותן לו לזוז מאותו, אחי. אחי, עוד שתי חסימות כאלה, מקבלים קמפיין, שמה מה אני אומר לך?
1: אביחי.
2: רגע, אני מדבר, אני אחסום לך את האוטו.
1: נכנסת לנו לאולפן.
2: אני אחסום לך את האוטו, רגע, אני יודע לאיזה אוטו אתה נוזר.
3: אתה חוסם לנו את השידור.
2: שקט, אתה אין לך אוטו, אין מה לחסום. רגע, רגע, רגע, רק שנייה, כן. שלח שני אנשים שיחסמו, כן. כן, עוד אחד תשלח גם כן לרמת השרון, יש לי שם שתי חסימות. יאללה, ביי. מה העניינים, איפה פרלה?
1: מה,
2: איפה פרלה?
1: פרלה לא פה היום, מה אתה רוצה מפרלה?
2: מה זה? היא לא פה? תקשיב טוב, תגיד לפרלה, הזמינו אותי היום לחסום את מני ממטרה. אתה מבין, הייתי כאילו, שלחו אותי לחסום את מני ממטרה בעד אליהו. עכשיו מה, רק בגלל שאני אוהב את פרלה? וואלה, לא חסמתי אותו באלוהים, אם אני לא... תשמע רגע,
1: מי, מי, מי, מי, מי הזמין חסימה של מני?
2: היא הופעה למבולבל. כן, רצה לדפוק לו הופעה, אמר לי, תשמע, תחסום אותו, אני אקח את ההופעה במקומו כדי להחליף אותו, אתה מבין?
1: אני לא מבין את הקטע הזה, מה, אתה חוסם אנשים לפי הזמנה?
2: תקשיב, קודם כל תן לעשות סדר, נגמרו החגיגות. אין יותר בלעדיות על חסימות, אין מונופול, אין פה בן אדם אחד בארץ שיחסום את כל המדינה וישתלט על... אין מונופול!
1: אוקיי.
2: נגמרו, הוא לא ישתלט על החסימות. מהיום יש תחרות, גם אני חוסם.
1: רגע, אתה...
2: רגע, אני מדבר.
1: בסדר, אתה מדבר. אתה אצלנו בשידור עכשיו, אתה חוסם שמאלנים? מי אתה חוסם? מה אתה חוסם?
2: אני חוסם שמאלנים, נראה לך? נראה לך אני פוליטי? אני חוסם למי ששילם לי לחסום.
1: מה זאת אומרת?
2: אני חוסם קפלניסטים, ביביסטים, מוסלמיסטים. אני חוסם ממורמריסטים, חומיניסטים, ממומניסטים.
1: וואלה.
2: חכה, זה לא נגמר.
1: אוקיי.
2: אני חוסם גם סדיסטים, נצלניסטים, שוביניסטים.
1: טוב.
2: אין אצלי הבדל דת, גזע, מין, מגדר. אני חוסם גם אנליסטים. תביא לי אנליסטים, אני חוסם אותם.
1: וואלה, אוקיי, טוב.
2: הדבר היחיד, אבל היחיד שאני לא חוסם, לא משנה באיזה סכום, זה מדליסטים.
1: למה אתה לא חוסם מדליסטים?
2: נראה לך, תחסום אתה מדליסטים.
1: מה הבעיה לחסום?
2: נראה לך אני אחסום מדליסטים? אריק זאבי יפוצץ אותי.
1: אוקיי, צודק.
2: אורן סמאג'ה, אני לא מתעסק איתו.
1: צודק, צודק.
2: אבישי סמברג, תקרא לי את הצורה.
1: ביתה לראש, היא נותנת לך.
2: ארטיום, ארטיום, יקפוץ מעליי. אז אמרתי,
3: אני... נכון, בצוק הער, לא סתם.
2: לא חסם מדליסטים, עזבתי.
1: אז רגע, את מי חסמת לאחרונה? מה, כאילו, מה היה
2: בלוט? בוא'נה, רגע, תראה מה זה... בוא'נה, מאזינים לכם, מה?
1: אהבת? אהבת?
2: רגע, כן, ברדיו, את השני הליצנים האלה, כן. כבר חוזר, כבר חוזר. תחסם אותו בינתיים.
1: טוב, מה, בוא, תהיה איתי רגע, לפני ש... כן, מה, את מי חסמת לאחרונה? מה,
2: בבוקר אני לקוח, רצה לחסום את נאור נרקיס.
1: נאור נרקיס, אוקיי.
2: קשר אליי. חסמתי אותו, אתה מבין? התקשר אליי אחרי שעה, אמר לי, בוא נטעיתי, אני צריך שתחסום את ליאור נרקיס.
1: מה, מי זה היה?
2: דודו אהרון.
1: אוקיי, טוב.
2: רצה לדפוק לו שתי הופעות, כן.
1: אני מבין, אוקיי. אז מה, כאילו, איך מזמינים אותך?
2: קבוצה בפייסבוק, יש לי קבוצה בפייסבוק.
1: מה, איך זה נקרא?
2: החוסמים. זה כמו ידידים, אבל פחות ידידים, יותר חוסמים.
1: לא, כן, לא, זה לא מיודדים כל כך איתך, כן.
2: אתה מזמין קריאה, קודם כל, שמע, בן אדם, תראה מה אני עושה, אחי. אני משתלט על כל החסימות.
1: אוקיי.
2: תגיד לו שמנסה לחסום גם כן עם הכובע קסקט.
1: כן, מרדכי, כן.
2: מרדכי.
1: מה להגיד לו?
2: תגיד לו שמשיך לחסום רק מחסומים ואנשים ומכוניות. אני לקחתי את זה לאקסטרים.
1: מה לקחת? לאן לקחת את זה? מה אתה עוד חוסם?
2: אתה מזמין קריאה, תשמע, תזמין קריאה, אני קודם כל חוסם את הבן אדם בפייסבוק.
1: וואלה.
2: חוסם אותו באינסטגרם.
1: כן.
2: חוסם, שטוק.
3: סליחה.
2: חוסם אותו בטינדר, אחי.
1: מה, למה אתה חוסם אותו בטינדר? מה?
2: שבטעות לא תהיה בינינו התאמה בקליקים, ואז אתה מבין? כן.
3: נבון, נבון.
2: אחי, מה, אני יכול לקחת צ'אנסים שתהיה לי איתו קליק?
1: לא.
2: רגע.
1: לומדים עליך הרבה.
2: שנייה, רגע, אלו. כן. 10 דקות אני שם, אחי.
1: לאן אתה הולך?
2: כן,
1: הולך.
2: שתה,
1: שטוק, לאן אתה הולך? הלו,
3: הוא קצת מפחיד, אה?
1: הוא מלחץ, הוא מלחץ, אבל לא מפחד מהחבר'ה האלה. לאן אתה הולך?
2: רגע, קיבלתי קריאה לחסום את גיא פלג.
1: מי הזמין, מי הזמין?
2: אריאל סגל.
1: נו, באמת, אביך, אתה חוסם אנשים בשביל כסף, זה לא, די, זה לא לעניין.
2: בסדר, זה רק זמני, אני לקראת מה

0: משהו גדול מאוד.
1: מה זה משהו גדול?
0: אני מחכה לקמפיין שיתנו לי, יתנו לי איזה קמפיין. אני חייב, יאללה יאללה, חייב לחסום. רגע.
1: באמת מרדכי דוד קיבל קמפיין.
2: נכון.
1: כן.
2: תגיד, אתה יכול לחסום את רון? זה יקל עלינו מאוד. כן.
0: הוא יצא, ברח, אאוטי על החבר'ה, ביי, להתראות, אני חייב.
1: ביי.

0: עדן גולן המופלאה תהיה איתנו כאן מחר.
1: אולי, אולי.
0: היא רוצה פנדי, אנחנו פנדי לא יכולים להביא לה, אבל...
1: הפנדי.
0: נביא לה חולצה של שניים עד ארבע.
1: יאללה, בסדר, אין לי בעיה.
0: של פריקרס.
1: פריקרס, גילה צלוניקי שבע תל אביב.
0: פנדי. יש לנו מאזין על הקו? לא מאמין לכם, יש? שלום.
2: שלום.
0: עם מי אנחנו?
2: עדי אשכנזי.
0: לא, באמת זה השם?
2: כן.
0: ספרי בדיחה, ספרי בדיחה.
1: בוא נה, הייתי בהופעה שלך.
3: מה זה השטויות האלה?
2: באמת, באמת זה יציב.
1: עדי אשכנזי מאיפה?
2: מאשקלון.
1: עולה.
0: איך זה לחיות עם שם כזה?
2: נורא.
0: מה, ספר משהו שהיה לך עם השם הזה.
2: חשבו שאני פעם באמת הפנדפיסטית.
0: לא, סבבה, בטוח היה לך איזה משהו שהתקשרת לאנשהו וישרת פרקים.
2: כן, כן, התקשרתי פעם אחת לסעד הרישוי, וחשבו שבאמת אני הפנדפיסטית, אבל אמרתי לה, אבל אני, יש לי קול של גבר. את לא שמה שאני גבר? כן, כן.
0: נגיד, לא הזמנת פעם מקומות למסעדה והכינו לך איזה שטח, כאילו איזה שולחן כזה,
1: סיכה לך פפרצי?
2: עדיין לא, לא, לא, לא, אני משאיר לה את הכבוד שלה.
1: בסדר גבור.
0: אז מאיפה הוא אמר? מאשקלון?
1: מאשקלון. ומה עדי אשכנזי מאשקלון עושה בחיים?
2: אני נהג משאית ושמחה זה אנחנו.
1: לא נכון. ושמחה זה אנחנו, גדול.
2: כן, אני מאזין לכם כל יום ואני מאוד אוהב אתכם.
1: איזה
2: כיף. אני מאוד אוהב אתכם.
0: איזה כיף. אמרו להם את זה בחיים, אמרו לי את זה. מה קורה כבר ברדינמי?
2: מה קורה כבר ברדינמי?
0: נשבע לך, וואלה, כתודה, מה נשבע לך, אבל ישבתי בחוץ, אמרתי, אני נכנס רק בשלוש למבזק ספורט, איך ששמעתי שאתה על הקו אמרתי דח מחק, אני בא להגיד לך שלום. מה אתה מוביל חיים שלי? מה אתה מוביל אחי?
2: זה אנחנו, אתה מכירים
0: שלך
2: זה אנחנו?
0: מה קרה לך? חבל לך על הזמן, תגיד רגע מה אתה מוביל?
2: בלונים, דברים מהולדת, פופ, הכל.
0: וואלה, רוצה להיכנס לענף של הזה, ביצים, זיתים, עצים, טעינים?
2: אני, יש לי ידיים שמאליות, אני לא יכול להוביל ביצים.
3: גם אתה צריך את התחרות, ארון.
0: לא, אני צריך מחפש מישהו שיהיה כאילו קבלן משנה שלי, אחי. אני כמעט ולא עובד.

0: חבלן משנה?
1: חבלן משנה שלי, כן. גם חבלן משנה זה יכול להיות טוב.
2: לא, אם הוא נכנס גם לפוליטיקה עכשיו, מאיפה יהיה לו זמן עכשיו?
1: טוב, חבר'ה, אני באתי רק לכבד אותו. אנחנו נהגי מסעיות, יש לנו, אנחנו מכבדים.
2: לא, אתם כמו אחים, בטח.
1: אנחנו מכבדים, לא משנה, נהג מסעית, נהג לנהג, נהג.
2: בטח.
1: אתה מבין, יאללה, חולה עליך, אחי, בהצלחה, שלא
3: יבא...
1: שלא יבא בסו אותך למה אלה שני נוכלים. אתה מבין? איך שהם יראו שאתה הולך להביא 10 תוצאות נכונות, ייתנו לך איזה שאלה מכשילה.
0: למה אתה אומר את זה עלינו?
1: כי אתם כאלה. אני לא מדבר עליך, אתה בן אדם טוב, מדבר על רון שלום.
2: אני מלך לך לרון, אני מלך לך לרון. זה בסדר, שילך לך עליו.
1: מכיר, יודע, צדיק את נפש, איך אומרים?
2: טוב, בוא, אנחנו רוצים לשחק איתו, אהרון, בסדר?
1: אני מדבר איתו, אבל אח שלי.
2: אתה רוצה, אתה רוצה לעשות לו את המשחק?
1: אתה רוצה נקרא לזה שיחסום לך את האוטו, להביא אתה יודע מה? רוצה אני אעשה לך את המשחק, אחי?
2: יאללה. יאללה, אתה כבר פה, אהרון.
1: רגע. רגע. רון שלום, מבחינתך זה בסדר? תעשה מה שאתה רוצה. אתה אחראי, אני רואה שמבסוט עליך, הוא צוחק, הוא מחייך.
2: יאללה, תקח, תוביל את העניין.
0: כן, וגם אהרון, אתה צריך לשאול אותי, לא את רון.
1: יאללה. טוב, אתה זוכר את המשחק?
3: אני מאזין לכם כל יום, אני זוכר את המשחק. אבל לא שאלתם אותי אם זה דחוף.
1: תשאל אותו.
2: זה דחוף?
3: זה דחוף מאוד.
2: אז קבל ביתנו משקפי שמש, מנדט אופטיקה על פריד רשת, האופטיקה הגדולה במדינה, מר עדי אשכנזי.
1: הגברת עדי אשכנזי, את מוכנה להתרכז? אני אתן לך 10 שאלות, אני רוצה שתביא אותה. אם אתה לא מביא 10, אני מחרים אותך ל-24 שעות, לא מדברים.
3: אין בעיה, אהרון, אהרון.
1: שמע את הג'ינגל.
3: אהרון, אהרון מהג'יור.
1: שמע את הג'ינגל ומתחילים.
4: כן או לא.
1: אדיסון, אדיסון זה גם שם של מחלה.
3: לא.
2: אני חושב ששברת סי, מר עדי אשכנזי.
1: שמע, עדי, עדי, אני לא הייתי פה. לא דיברנו. לא הייתה את השיחה הזאת. תתחיל מההתחלה, אני הלכתי, תן לי להמשיך.
2: חדש, חדש.
1: איפה הוא הלך?
2: זהו, אהרון הסתלק, כי הוא רוצה לתת לעדי אשכנזי עוד צ'אנס.
0: עדי, תגיד, אתם התחלתם לשחק? לא הבנתי מה היה פה.
2: לא התחלנו לשחק, לא שיחקנו, עדי, לא שיחקנו כלום.
3: אז יאללה,
2: שום דבר לא שיחקנו. יאללה, בוא, עכשיו בוא נתחיל מעכשיו, חדש.
0: יוצאים לדרך, בבקשה.
4: כן או לא.
0: יויה זה שיר של להקת איסלאם.
3: לא.
0: ביתר זה ראשי תיבות של בית יוסף טרומפלדור.
3: כן.
0: דינר הוא מטבע ירדני.
3: כן.
0: כביש הסרגל נמצא במצפה רמון.
3: לא.
0: שמו הנוסף של רונלדו הוא ג'ורג'יו.
3: כן.
2: איי, איי, איי, איי, איי.
1: רגע, חזרתי, חזרתי, תקשיבו, לא דיברתם.
2: חדש? עוד סיבוב?
1: לא, מה, לא צריך
2: להגיד. נעשה עוד סיבוב.
1: אבל לא, אבל אני רוצה רק את הכבוד, שייתן לי את הכבוד, להעביר את עדי אשכנזי למחלקת פרסים.
2: כי מגיע לו.
1: תדאג לו למשהו.
2: סבבה, סבבה.
1: תגיד, אתה יודע מה יש לי משהו כאילו ממני, אם בא לך, רוצה ללכת להופעה של שיר הזלוף באמפי שוני, בבנימינה? שווה.
3: באמת? אני לא נהג, אז אני
1: הולך
3: להגיע לשם.
1: אתה רק נהג
2: מסעית.
1: טוב, לא משנה.
2: אין שם חניית מסעיות. ילדים יש? ילדים יש?
3: יש, ילדים קטנים, כן.
1: חכה רגע, אני מעביר אותו למחלקת פרסים, שנייה. השיחה מועברת.
2: שלום הגברת עדי אשכנזי. את מקבלת מאיתנו. כרטיס משפחתי לתערוכת גלו, תערוכה זוהרת לכל המשפחה בהנגר 11 בנמל תל אביב. בנוסף, את מקבלת מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, צייטים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. את מקבלת גם חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
1: שלום, דיברו איתך עדי?
3: כן, דיברו איתי.
1: הצבעת רצון ממש קיבלת? לא תרצה איזה ערכת טיפור או משהו?
3: ערכת טיפור, כן, של האישה, בבקשה, כן.
1: בשבילך, מה זה בשביל האישה? את צחקי אותה. עדי אשכנזי, אני רוצה לתת לך גם ערכת טיפור של עד על הזורגן, שאין על עד על הזורגן, כהן את האיפור והמוצרים הפרימיום, את מקבלת תיק עם ערכת טיפור, לא יודע מה יש בפנים, גלוסים, לא יודע מה יש בפנים, מה יש בפנים?
3: תודה רבה.
2: אני אגיד לך בדיוק מה יש שם, יש שם סומק וגלוס, ולך אני אומר מה יש שם, כן? סומק וגלוס וליפסטיק ותוכם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק שעדי אשכנזי מאוד טוב.
3: תודה רבה.
1: יאללה, עדי אשכנזי, תהנים מהמוצרים של עדה לזוגן.
3: איך זה מגיע אליי במסעית?
1: אל תדאגי, אל תדאגי.
2: מה דואגת?

0: מה דואג?
1: אל תדאגי.
0: מאיר פה, תגיד לך הכל.
1: ביי, ידידוש.
0: ביי, נשמה.
2: אני אוהב אתכם.
0: ביי, אוהבים אותך.
3: שניים עד ארבע. עושים קאמבק. עושים קאמבק.
1: סמדר הקראי.

0: חוזרת סולו אל הקר והרדיו שר.
1: כן כן, הרדיו שר יחד עם סמדר אקראי. הנה לפחות יצא לה משהו מהתוכנית ריאליטי הזאת שלא הסתובבו לה עם הכיסאות. אצלנו בא קאמבק, תמיד אותו דבר.

0: מה אתה אומר? פרסם אותה?
1: פרסם אותה, בטח.
0: פרסם אותה.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אני הולך כמעט שעה.
2: תלך
3: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: טוב, פתחנו את השעה השנייה עם קצת נוסטלגיה של קרפל ושלי, לא שלך יואב.
1: לא.
2: אתה לא זיהית פה כלום, אה? לא. לאבבוט, כל הזה שמסתובבים, כל הסגנון הזה, כלום.
1: לא.
0: כלום.
1: לא מדבר אליי.
0: לא מדבר אליך. אז תן לי רגע שנייה רק...
1: כאילו יוצאים עליי שמה, שנולדתי 20 שנה אחרי.
2: נולדת מאוחר מדי.
1: כן?
0: ינוק השנייה, בסדר? שעה השנייה שלנו, 2-4, לא.
2: עוד לא.
0: עוד לא, עוד לא.
1: לא?
0: לא,
1: לא, זה הגיל שלך, אני חושב, זאת הבעיה.
0: הרמתי לו הנחתה.
1: כן, אוקיי.
0: תשמע רגע, לא, אני רציתי לספר לך, הרב שרב הגיע.
1: איפה הוא באמת?
0: אז אני אסביר לך, אני אספר לו קרפל?
3: כן, כן.
1: מה קרה?
2: הוא חלק מהתוכנית, הוא צריך לדעת את זה.
1: איפה הוא?
0: הרב שרב הגיע.
1: הוא לא נתן את הברכה שלו היום.
0: רגע.
3: רגע.
0: הרב שרב הגיע, והוא בא לנו לא טוב, הוא בא לנו כל כך.
2: כן, לא איתים לנו.
0: אז קרפל אמר לי...
1: כי בדרך כלל הוא בא לכם טוב?
2: אז כן, תשמע, בדרך כלל הוא מגיע, פה זממנו תוכנית.
0: קרפל אמר לי, תן לו 20 שקל.
1: לרב?
2: לא, לאביך.
1: אביחי דוד חסם אותו?
0: חסם
1: גדול.
0: כן.
1: גדול.
2: סיפינו שזה יעלה יותר, אגב. 20 שקל זה ממש זול.
0: כלום, מה?
2: כלום. בוא נתן, אני שלחתי לו, אני עושה מנוי. יש אצלו מנוי חסימות, כן. 25 חסימות בחודש.
0: האמת שאני קצת מסתר, כי מעניין אותי, אוטוטו אנחנו מגיעים לסיום חופש הגדול.
1: נכון, כן.
2: ודעתי ההורים כבר במצב קטטוני, זה לא יעזור להם.
1: כן, זה קטטוני, תקופה קשה, כן.
0: מה עושים כשאין מסגרות בשבועיים האלה? כי הבנתי שאין בכלל, אין כלום.
1: תשמע, אתמול הוא היה אצל אמא שלי.
0: כן.
1: עשייה היה אתמול אצל אמא שלי, דיברנו איתה. היא עשתה לו סיבוב הופעות בניחומי אבלים ברחבי ראשון לציון.
0: אוקיי.
1: היום אני הייתי איתו עד 12, ואז טסתי לרדיו, ומאז הוא עם ענת, ומחר הוא יהיה עם הסבתא השנייה. כן, כאילו זה הלוזים.
2: משתמשים במשך.
1: כן, זה... זה מה יש.
0: אמא של יואב סבבה עם זה? שהוא מסבתא שנייה או שהיא אוכלת סרטים וכנה?
1: אנחנו נגלה. אני מניח שהיא תרים טלפון.
0: טוב, אני אומר, בוא נשים שיר ובוא נצא רגע החוצה לראות מה קורה איתם.
2: אני חסם אותו באמת. אני רוצה אותה חסימה פשוט.
0: בוא, החוצה.
1: הם גם מצלמים את זה לרשת תוך כדי.
0: בוא, קרפל, תביא את הנונצ'אקו.
2: אין לי נונצ'אקו, זה... מאיפה?

0: דבר יפה.
1: כן, מה זה?
0: עידו, דבר יפה, אנחנו...
2: בשעה, אם אתה יודע, יש לנו הרבה מאזינים בהרבה גילאים.
0: כן, אבל לא, גם... אני אוהב שאתה מדבר עגול, אחי, כאילו, אל תבוא לי עכשיו סתם, תגיד. אני כבר מקבל הודעות מהאנשים שמחפשים את הטלפון של אביחי דוד, שרוצים לחסום כל מיני אנשים.
2: יאללה, יאללה.
1: תפנה אליי, אני אשביר להם על המנוי זהב.
0: כן?
1: תענוג, תענוג.
0: תפנה אליו את גלית מקלמה. סבבה. תגיד יואב, אני חייב לשאול אותך, מה עם איזה אח לאסי?
1: מה עם איזה אח לאסי?
2: אוי, איי, איי, מה אתם רוצים ממני? מה זה הדבר הזה?
0: לא,
2: מה אתם רוצים?
0: אתה יודע שאני אוהב אותך, אתה יודע שאתה אח שלי, סבבה?
2: אוקיי, סבבה.
0: זה נראה לי חשוב, נו.
2: יש לו אח.
0: איזה אח?
2: איסה, איסה אח הגדול שלו, מה אתה רוצה? איסה הבכור, אסי הבן זקונים.
0: אתה יודע מה, האמת אולי עדיף ככה, אני אגיד לך. באמת, תשאל אותי למה.
2: למה?
0: זה בדיוק בשבילך, הסיבה הזאת.
2: מה?
0: יבול עליך. עשו בדיקה כמה עולה לגדל ילד בארץ.
2: וואלה.
0: מהחיתול הראשון ועד יום השחרור מצהל. אתה רוצה לנחש?
2: מה יצא?
0: 834,729 שקלים.
1: כן, פלוס מינוס.
2: מה זה, זה, זה, זה, זה, זה כמעט מיליון שקל, אחי.
1: כן, מרגישים את זה בבנק.
0: מטורף.
2: אתה יודע שהתלבטנו עכשיו לאיזה גן לשלוח את אסי שנה הבאה?
0: מה האפשרויות?
2: או גן מסובסד, שזה 3 גננות על 30 ילדים, 6 ימים בשבוע.
0: או?
2: גן פרטי, 3 גננות על 18 ילדים, 5 ימים בשבוע.
0: מה ההבדל במחיר?
2: למכור כליה.
0: מה החלטתם?
2: הוא יבוא לשדר איתי פה שנה הבאה, נראה לי שיתחיל לעבוד, כבר מגיל צעיר.
0: אה, עדיף.
2: כן, נראה לי, כן.
1: מכניס אותו ל...
0: טוב, אז אנחנו עשינו תחקירים, אנחנו רוצים לדבר כרגע עם זוג הורים מכפר סבא, שבאמת מתקשים לעמוד בהוצאות התשלומים על הילדים, כי שמעתם את הסיפורים.
1: בוא, כמו כולם, בוא.
0: זה מטורף.
1: כמו כולם.
0: שלום לאבנר ודורין, אפשר לראות אותם יחד על הקו, אבנר ודורין, שלום.
3: אהלן רון, מה עניינים?
0: מה זה, מה קורה פה?
3: מה קורה, רון? מה, אתה עושה כאילו אנחנו לא מכירים? זה איציק, נו, זה איציק.
0: איציק הילד?
3: אתה לא תקרא לי ילד, הלו.
0: אבל אתה ילד, איציק, נו, מה, אנחנו רצינו לדבר עם הורים, נו, מה?
3: אין הורים, רון.
0: מה זה אין הורים? חס וחלילה,
3: אין הורים.
0: לא, אל תגיד את זה.
3: אין הורים, עשיתי אקזיט.
0: מה זה עשיתי אקזיט?
3: עשיתי אקזיט, אני הצעתי להורים שלי הצעה שאפשר לסרב לה.
0: אתה מתכוון הצעה שאי אפשר לסרב לה.
3: מה?
0: הצעה שאי אפשר לסרב לה, מהסרט הסנדק.
1: ביטוי כזה.
3: מי?
0: לא חשוב, נו, אתה מוכן להסביר לי מה עשית?
3: בטח, מה, אני אמרתי להורים שלי, נכון הרי זה מיליון שקל.
0: לגדל ילד, כן.
3: כן, אמרתי להם בואו תצאו מורווחים.
0: מה זאת אומרת?
3: תנו לי 800.
0: כן.
3: 800 אלף, אני מגדל את עצמי.
0: בואנה, תשמע, אני בשוק ממך.
3: מה, גאון, גאון, איזה גאון אני.
0: רגע, וההורים שלך הסכימו לזה?
3: ברור, מה, הם יצאו ברווח, מה, אתה גנוב?
0: אני באלה, מיצי, ככה ההורים שלך ויתרו עליך?
3: לא, מה, אל תגיד ככה, מה פתאום ויתרו עליי? אני ויתרתי עליהם. מי צריך הורים בכלל?
0: מה זה מי צריך הורים? מי יכין לך אוכל?
3: אני מזמין מהוולט, מה הבעיה?
0: אה, יש לו 800, טוב. איך תגיע ממקום? איך תגיע ממקום למקום?
3: מונית, מה, אתה יודע מה? לימוזינה, אני מביא עם נהג, עם שוקולד כזה גם שיוצא מהקיר.
0: אוקיי, הבנתי, סבא. תגיד, מה לגבי, נגיד, מעבר לזה, חום, אהבה?
3: מי שיש לו כסף, כולם אוהבים אותו, מה
0: קרה? בסדר, איציק, אבל יום אחד גם אתה תהיה אבא. ככה אתה רוצה שיעשו הילדים שלך?
3: מי יהיה אבא? מה, אתה דפוק? אתה יודע איזה יקר זה?
0: איזה, מיליון שקל לילד.
3: זה מיליון שקל. אבל גם ילד ב-900 אלף לא הייתי לוקח.
0: טוב, סבבה, יאללה, נו, נראה לי עדיף ככה. מה אני אגיד לך, איציק? תודה רבה לך, איציק, הילד.
3: אני לא ילד, אלו.
0: אתה אבא של הילד.
3: אני לא ילד, אתה לא תקרא לי ילד, אלו.
0: אז בסדר, סבבה.
3: אתה בחיים לא תקרא לי ילד.
0: אני לא אקרא...
3: אני עשיתי אקזיט. אני ההורה של עצמי.
0: אתה ילד שעשה אקזיט.

0: כן, אתה יודע מה?
1: אתה רואה שאתה קורא לי זקן ילד?
0: בטח ההורים שלך שילבו עליך בלירות. חתיכת זקן. היו משלמים עליך בסכים.
2: אתה סתם מעליף כבר.
0: בסדר, יאללה, בסדר.
1: תוריד אותו, תוריד אותו. אני מעדיף, באמת, כאילו אני מעדיף במקום לריב עם ילדים ולרדת לרמות האלה, כי אני לא בן אדם כזה, פשוט לצאת לפרסומות.
2: כי הזמן.
1: זהו, שי אמבר.
2: מיליון שקל לילד?
1: תורף, תורף. שי אמבר, לגדל אותה, עלה 2 מיליון שקל.
2: טוב, כי...
1: נהיה להם יקרה, שי. שיעורי מוזיקה, גיטרות. ומי שלא יבוא, שי?
3: ומי שלא יבוא, חבל.
1: נכון.
4: שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: מוקדש ליואב כהן שם גנרי, מן צ'יילד, סברינה נגר.
1: למה, מה, כאילו, מה...
0: סתם, מקדיש לך את השיר.
1: אוקיי.
2: אל תהיה חשדן, הוא איש נחמד וטוב, מה אתה רוצה? למה אתה ישר חושב?
1: פתחנו את התוכנית בזה שהוא מדבר על חוסר הקריזמה.
2: אחי, הוא נזהר בזה, מי שנחווה ברותחין וזה, הוא נזהר.
1: עכשיו הוא קורא לי ילד, אתה מבין?
0: לא, אני לא, אני...
1: ביחס אליך, אני ילד.
2: ינוקה.
1: מן צ'יילד, אתה אמר.
0: אני הקדשתי לך את השיר.
1: אה, אוקיי.
0: כי אני יודע שאתה אוהב את סברינה נגר, זה הכל.
1: אז סבבה.
0: אה, קוראים לשיר מן צ'יילד. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו קול.
3: רגע.
0: אופיר מו... היי, הגעת, שלום יעקב.
3: כן,
0: אה, ספורט, נכון.
3: חסמו פה, חסמו פה את החנייה, לא יכולתי...
0: כן, היה פה אביחי, החוזר.
3: לגן היה.
0: אביחי דוד.
3: צרחות, אמרתי להם, אתה יודע מה זה, זה ראש הממשלה הבא פה מגיע.
0: כן, כן, כן.
3: בסוף נכנסתי.
0: ברור, אופיר מלוסף אמרנו ברדיו קול.
3: רגע.
0: אתה צריך לחמם את הרגיסטרים, כן? איציק אהרון איתנו ב-103 FM.
3: מה אמרת? מה הוא אמר שם?
0: אמרתי...
2: הגרון, הגרון.
0: אמרתי שאסי לוי הג'וקר הוא איש שלנו ברדיו התחנה. אנחנו גם באפליקציות במירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים. צוות הקומנדו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור הוא אליהו ואורי פלק. אורי פלק יהיה כאן ביום חמישי. אתה יודע למה?
3: למה?
0: שאלתי את יואב.
3: לא, יואב, מה, בואו, דבר איתך, מה אתה מתבייש? מה, למה?
0: הוא יהיה כאן ביום חמישי, כי ביום חמישי יהיה לנו אורח שחשוב מאוד שטראמפ ידבר איתו.
1: סבבה. מי?
0: אורי פלק, טראמפ. אורי טראמפ.
1: לא, עם מי הוא ידבר?
0: עם האורח.
1: כיף לשוחח איתך, אתה יודע?
2: כן, המון מידע, המון מידע זורם.
1: עזוב, בוא, יעקב, בוא, תחליף אותי אתה, עזוב.
3: אין בעיה.
0: אני לוקח צעד לאחור.
3: כן, מה, כן, מה אתה, בוא, תפנה את המקום.
0: אני הבנתי שאני בא לכם לא טוב.
3: לא, אתה על הפנים היום, באמת, אתה על הפרצוף. בוא, אהרון, אהרון, בוא, גאון הדור, כפרה עליך. או, הנה.
0: רגע.
3: רגע.
0: דברו יפה לרון שלום.
3: מה?
0: זה אח שלי.
2: הם מאוד התקרבו בזמן האחרון.
3: לא, בסדר.
0: אח שלי, דמי דמי, בשר מבשרי.
3: אבל הוא כמה רמות מתחתיך, אין פה מה לדבר בכלל.
0: על זה, בזה...
2: רגע, אתה אומר שרון לפני יעקב? כן, סתם לברר.
3: בטח לפניי, מה קרה לך? אני אחרון ברשימה. את שלא תעז להעלות אותי גבוה. שלא תעז.
0: יעקב.
3: אני רק השוליה.
0: יש לי חסויות
3: פה. רק שתדע שאני נתקעתי פה הרבה שעות בחוץ בחום, אבל בסוף אמרתי לדוד הזה, שאני עובד אצל ראש הממשלה הבא.
0: אמרת לו
3: עובד לא בתשלום, בהתנדבות, אבל הוא עובד. אבל עובד במטה, ראש המטה, והוא הכניס. בסוף הכניס. הוא הבין, הוא הבין לליבי.
0: תעשה לי את השיר ו...
3: בכיתי קצת, אז הוא הסכים.
0: אין בעיה, בוא נתחיל.
3: יאללה.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005. ובחסות
5: קבוצת יבנס, חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן,
3: זה
4: קורה. נעבור הישר למבזק הספורט של
3: העונה.

0: לך
1: את עבודה טובה יעקב.
2: רגע, תודה רבה. אני רק רוצה לפנות רגע לזמרי ליווי שלי, איציק ודני.
3: מה?
2: אני שמתי לב שלפעמים אתם מוסיפים נון ב-א-א אין, הוא עושה אין עליי, ואז אנחנו עושים לו אין עליו. זה לא אין עליו, זה
3: תודה על התיקון יעקב.
2: האין אילמת.
3: אתה רוצה שנעשה חזרה היום אחרי התוכנית?
2: נתאמן על זה, בטח.
3: שעה חזרות לעשות.
0: אתה רוצה לשלם לנו גם על החזרות?
2: אין לי מאיפה לשלם, כל הכסף שלי הולך לגאון הדור הזה.
1: רבותיי, יש לי ספורט על הראש.
2: אבל תודה שהיה חשוב.
1: תן לי אוהב לשבת רגע.
2: בסדר, בוא.
1: צ'רלטון, ספורט אחת. צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון. יוחנן הממתיק שדואג לנו לממתיקנו. יעקב בגלה שדואג לנו לבגלנו. יגאל קבב שדואג לנו קבבנו. רן לויצקי שדואג לנו ללויצקנו. סגיק פאר דואגת לנו לפארנו.
2: שקד מורה
1: קמאנו.
2: שקד כפר עליי.
1: עכשיו אני רוצה קצת לשבר לי הלב. מכבי פתח תקווה שרק אתמול הוכתרה לאלופת המדינה. בתום 24 שעות הפכה לסגנית האלופה, ואני רוצה,
3: ובוא, מי זוכר מקום שני בכלל,
1: ואני רוצה מכאן ביותיי ורבותיי לשלוח ברכות למכבי תל אביב על השחייה באליפות.
4: אני לא, איך שחייה באליפות? איך? אני לא מבין איך הראש שלו
1: תחת את הבלטרים. מקום ראשון,
4: מקום ראשון, מקום ראשון. עכשיו אנחנו מחזור אחד.

0: מה אתה?
1: כפרה עליך, אני הסברתי לך, אנחנו חיים כאן ועכשיו.
2: מה אתה לא מבין?
1: אף אחד לא יודע מה, אם נהיה כאן מחר בכלל.
0: נכון, בסדר.
1: תשמע, רגע, מחר יכול להיות שיפול מטאור על כדור הארץ ואין יותר עולם, אז מי האלופה?
0: אז מכבי תל אביב.
1: נכון. אז אני רוצה למסור מכאן לזיו אריה, אתמול דיברנו איתו בדיוק שנייה, איחלתי לו מזל טוב. אולי נתקשר אליו רגע, למרות שהוא ינתק לי, אני חייב להגיד לו שאני מצטער.
2: בוא ננחם אותו.
1: אבל עדיין הם סגנים, סגנים.
2: ננחם אותו ולא ננחס אותו, כמו אתמול.
1: כן, תפתח לי את הקו, בוא נראה אם זיו אריה יענה לנו.
3: בטח ינתק חשוב.
2: מי עולה, לא יענה לו
1: לטלפון. חייב, לא, ינתק לי בטוח.
2: ראש הממשלה הבא.
1: הם לא רוצים מנחוס.
2: פול גז.
1: כי הוא יענה.
2: תגידו שיצביע פול גז ושייתן מידת כפכפים.
1: בוא נראה רגע.
4: הלו.
1: זיו אריה, זה אהרון אהרון בשידור, מה אין אני מח שלי, היקר מצטער על אתמול, ירדתם למקום שני, אני רק התקשרתי להגיד לך שאני מצטער.
2: הלאה, זה לא עובד.
1: איזה בס.
3: אתה חושב שהוא שמע הכל אבל?
1: לא יודע, הוא ישמע את ההקלטה.
2: הוא גם מאזין לה בריפית עכשיו.
1: טוב, זהו, אז אני רוצה להסביר לך למה מכבי אלופה. אם מחר העולם יחליט שכדורגל זה מחוץ לחוק, אין יותר כדורגל, מי אלופה?
0: מכבי תל אביב, בסדר.
1: מחר האיראנים יורים עלינו פצצת אטום, ואנחנו עליהם חזרה. רגע, תשמע עד הסוף. ואנחנו עליהם חזרה, למה? כי אנחנו לא פראיירים.
2: בטח, מגיע לך.
1: עכשיו החץ מיירט את הטיל שלנו, שירו עלינו, אתה מבין?
2: כן, כן.
1: אז מכבי לא אלופה, כי הליגה נמשכת כרגיל, אתה מבין? אבל כרגע מי אלופה?
0: כרגע מכבי.
1: מכבי תל אביב.
0: טוב,
1: זהו.
0: עכשיו יש לי עוד ידיעה.
1: רגע, אני צריך שיר אליפות למכבי, בבקשה. יש לך טלפון של יואב זיו, מישהו, מכבי? תראי מי יואב זיו עולה לנו.
2: אלי, זיו כועס שנכנסת אותו אתמול, זיו אריה.
3: לא, אבל עכשיו... טוב.
1: טוב, תן איזה ידיעה רצית לתת.
2: לא, אבל אני כבר אומר, שלא, אתה לא תשבץ את זיו אריה ברשימה שלך.
1: מה זאת אומרת? לא, לא.
2: לא?
1: מה פתאום?
2: מה זה? זה יחס?
1: תן לי יואב את זה.
0: טוב, אז ארטום דולגופיאט.
1: ארטיום
0: דולגופיאט. אלוף אירופה בפעם השלישית.
1: חברים!
0: בראבו, בראבו, בראבו, בראבו. תותח, תותח, תותח, תותח. כל הכבוד. אהרון, אמרת שיש לך משהו להגיד עליו.
1: אני רוצה מכאן באמת לפנות בצורה מרגשת לארטיום דולגופיאט. הוא מביא לנו כבוד, דולגופיאט.
0: כן, כבוד המון, ענק. המון, המון, המון כבוד.
1: אני רוצה
0: מרגש,
1: להביע,
0: מרגש.
1: להביע משהו אישי. ארטיום, אני יודע שהמדינה לא עזרה לך בכלל. לא נתנה לך כלום. אנחנו יודעים איך המדינה עובדת. אנחנו לא נתנו לך כלום. גם אנחנו באופן אישי לא נתנו לך כלים להתמודד עם התחום הזה שאתה מתמחה בו. אבל עדיין, עם כל זה שלא נתנו לך, עם כל זה שהשקעת הרבה מכיסך ומהכסף של המשפחה שלך, עדיין אתה חייב לנו.
0: מה זה? מה הוא חייב לנו?
1: גלידה. גלידה?
0: איך גלידה? מה?
1: פעם שלישית אלוף אירופה, נשמה שלי.
3: ידוע, ידוע.
0: אז הוא חייב לנו עכשיו.
1: חייב לנו גלידה. עכשיו אני פונה אליך ארטיום, זה לא סתם גלידה, נשמה. כי זה לא סתם תחרות, זה לא שזכית באליפות מתי יהודה. זה לא שזכית באליפות מועצה אזורית גזר. זה אליפות אירופה. זה אליפות אירופה שנערכה בזגרב קרואטיה. עכשיו...
0: אז מה, יביא לך גלידה משם?
1: לא, אני לא יודע איך הגלידה בקרואטיה.
3: אני לא... כן, הם במלחמה עכשיו, יש להם זמן לגלידות.
1: קרואטיה לא במלחמה, אתה...
3: סליחה, עם זה. הם ליד מקום, כן.
1: כן, אז אני פונה אליך, אני לא יודע כמה קרואטים טובים בגלידה, אז בחיית ארטיום, תהיה גבר, תן דילוג ואתה מדלג בקלות.
3: כן.
1: דלג לאיטליה, תהיה איזה שני פליקלקים.
2: תהיה בן אדם.
1: כן, תעשה שני פליקלק לאיטליה, זה קרוב, תביא איזה קלקר, אל תתעצל.
2: תהיה בן אדם.
3: איך אומרים את השם משפחה שלו?
1: דולגופיאט.
0: דולגופיאט.
3: תדעו לכם שזה בן אדם מאוד מאוד ממוקד, יש לו שתי מטרות בחיים. אחת, להביא מדליות זהב, והשנייה, לאתגר שדרנים.
1: דולגופיאט, יאללה. חולים עליך, אני הייתי אהרון אהרון, ריגשתי. תודה רבה.
5: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
9: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
10: מש מיוזיק פרודקשנס and רון שלום מיקס דואטס for you.
11: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיק.

0: אם לא מכירים את הזמר, קוראים לו יורם גאון. שימו עליו אוזן, שימו עין. שמע מה אני אומר לך.
1: הולך לפרוץ, בענק.
0: בענק, בענק. אפרופו שימו אוזן, אנחנו עם פינתנו שימו אוזן, הפינה שנותנת ספוט ליוצרים חדשים, פחות מוכרים. הבוקר יוצא אלבום עם שבעה שירים של היוצרת שרון קידושין. לא חופה וקידושין, שרון קידושין.
1: מזל טוב, או אמן.
0: כך קוראים לה. לאלבום קוראים מ-0 ל-100. ווואלה, זה שם שמאוד מתאים ליוצרת הזאת, כי היא מוציאה עכשיו אלבום עם שבעה שירים. היה לי קשה להחליט איזה שיר נשמיע היום בתוכנית, תבין.
1: והצלחת בסוף?
0: אני חושב שכן.
1: אתה באמת ניחנת בכוחות על.
0: להיום הצלחתי. אבל להמשך כבר יש לי שיר שאני זומם עליו לפלייליסט של התוכנית שלנו. בוא נשמע את שרון קידושין, אלבום חדש שנקרא מ-0 ל-100, אלבום בכורה. ולשיר קוראים בלגן גדול.
2: ועכשיו, פינתנו, שימו אוזן, כי לא הכל בפלייליסט.
0: אתה יודע מה? עצור רגע, עצור רגע. בוא נעשה כזה דבר. בוא נלך על שיר אחר, כי אני ממש מתלבט. אתה יודע, כשאני מתלבט, אני חסך.
1: אני סתם החמאתי לך.
3: אז לא הצלחת בעצם.
0: לא, הצלחתי, אבל אני ממש...
3: הוא בא עם שלוש אופציות.
1: שאני אבחר?
0: תעזרו לי רגע, תעזרו לי. אני רוצה שאיציק יעזור לי. תקשיב רגע, אני מתלבט ככה. בין בלגן גדול.
1: כן.
0: בין יש עוד להספיק.
1: כן.
0: בין למה בכוח. ובין... כבר חשבתי לוותר.
3: זה 4 שירים מתוך 7.
0: 4 שירים, כן.
3: 4.
4: אני אומר, בוא נשים את יש עוד להספיק.
1: יש עוד להספיק, ואתה כבר עשית לנו בלגן גדול, אז תשים את השיר הזה פעם.
0: יאללה, אז עוד פעם את הג'ינגל.
2: שימו אוזן,

0: לך.
1: וואו, איזה זמרת.
2: עכשיו אני רוצה לשמוע את הבלגן גדול.
1: רוצה? תשמע לו קצת מבלגן גדול. בוא תשמע מבלגן גדול. אתה מהם עליי?
2: יאללה, תן לו.
1: בוא תשמע. תשמע, אבל היא כותבת ומלחינה, מוזיקאית מאוד מאוד מוכשרת. תן לנו קטע קצר מבלגן גדול רק כדי, בשביל הבלגן.
2: לא, בוא נשמע מה
1: זה צריך לעשות. קבל.

0: סקרנים?
1: כן.
0: המשיכו לשמוע בר. טוב, נצא לפרסומות.
1: הסתגרתם? נהנתם?
0: פרסומות מיד חוזרים.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: מי יציל את הבית שלי?
5: מי זה? בחייב מי זה?

0: הלוואי. לא, זה לא פאר תעשי וזה לא חנן בן ארי.
1: איזה שיר.
0: זה בועז.
2: בועז.
0: בועז אהובנו. מה השיר? מה מאיר קיבל נקודה אחת השיר הזה? איפה? באיזה?
1: במה?
0: קדם אירוויזיון 86, השיר הזה קיבל נקודה אחת והגיע למקום האחרון.
1: היו הרבה אנשים שלא הבינו כלום בקדם אירוויזיון 86, זה שיר מדהים.
0: קשרי רגע להפקה שם.
2: בואי נדבר איתם רגע, בואי נדבר, אבל תתקשרי, זה שש ספרות היה אז.
0: כן.
1: איזה כיף אם היינו יכולים להתקשר לעבר.
0: וואי, אנחנו נעשה את זה בקרוב, אנחנו יכולים לעשות פה הכל.
2: מה שאנחנו רוצים.
0: טוב, תגיד לי רגע, יואב, כשחיפשת מטפלת לאסי...
1: מה, אתה כל היום אתה שם שאלות על אסי?
0: תגיד, הוא לא יכול לשאול אותך שאלה בלי שתעיר לו, תן לו רגע לשאול, מה אתה קופץ?
1: מה?
0: עכשיו אני מכניס את האנדר, אני כבר לא בגיל הזה שאני יכול לשמוע גם אנדר וגם את
2: הקאקר
0: הזה.
1: דברים שהפסקנו לשמוע.
0: כשחיפשת מטפלת לאסי, אתה ראיינת גם גברים?
2: לא.
0: למה?
2: לא יודע. לא, לא, לא, לא הגיעו, לא שלחו לי.
1: לא הגיעו, אתם
2: ראיינים.
0: חיפשת מטפלת, לא מטפל, אז ברור שלא באו גברים.
2: מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה?
0: כלום, אני רק רוצה לומר לך דבר אחד.
2: כן.
0: חבל שאתה כזה עתיק עם הדעות שלך.
2: ממש. בסדר.
0: נשים יכולות להיות עוד דברים, חוץ ממטפלת.
2: אני יודע את זה.
0: נו.
2: רון, אתה לא צריך לספר לי את הדברים האלה.
0: אז אני רוצה להגיד לך שנשים יכולות להיות לוחמות.
2: ברור שנשים יכולות להיות לוחמות.
0: נשים יכולות להיות אסטרונאוטיות.
2: מה השאלה בכלל?
0: נשים יכולות גם להיות רוצחות סדרתיות.
2: מה אתה... מה?
0: כן.
2: למה אתה אומר את זה?
0: כי זה נכון, אישה יכולה לעשות כל מה שגבר.
1: כל מה שגבר.
2: נכון, אבל למה אתה הולך דווקא על רוצחת סדרתית?
0: כי אני מדבר איתך על הסדרה זעם בדיסני פלוס.
2: אוקיי, צודק. בוא, ספר קצת על הסדרה, בבקשה.
0: אז אני אספר. זעם בדיסני פלוס, זה דרמת מתח ופשע כמובן, סוכנת FBI, שיוצאת למרדף אחרי רוצחת סדרתית מסתורית, מתוחכמת, בניגוד אליך.
2: תודה.
0: המסתורי, אבל לא מתוחכם.
2: תודה.
0: עכשיו, ככל שהחקירה מתקדמת, מתברר שלרוצחת יש תפיסה משלה לגבי צדק ונקמה.
2: כן.
0: עכשיו, המרדף הופך לאימות אישי, פסיכולוגי, בין שתי נשים. סבבה? עכשיו, הסדרה עוסקת גם באלימות נגד נשים, טראומה והגבול שבין צדק, נקמה, טוב ורע, כאלה.
2: אוקיי.
0: מה אומרים?
2: קודם כל, חשוב לציין, זאת לא סדרה לילדים.
1: זאת לא סדרה לילדים,
0: נכון? אז אתה רוצה להגיד, כאילו, אז אל תראה רון.
1: לא לילדים בנפשם גם. לא, זה סדרה רוצחת, בוא, זה לא לילדים.
2: לא, לא, עכשיו, תשאל אותי איך אני יודע.
0: איך אתה יודע?
2: היא כתוב למעלה. 16 ומעלה.
1: נכון.
2: סדרה מאוד מותחת, ואתה יודע איך זה בסדרות על רציחות.
0: אני אף פעם לא
2: רוצחתי. בדרך כלל, יש רוצח סדרתי שהיו לו...

0: בעיות עם אימא שלו וכל הסדרה.
1: רגע, אימא של יואב ויואב יש להם בעיות. אוקיי.
0: לא כאלה, אחי.
2: לא, אוקיי.
0: אבל כל הסדרה הוא רוצח נשים, רק שפה זה הפוך. כאילו, גברים הם הקורבנות, למרות שלחלק מהגברים בסדרה נראה שמגיע.
2: אני לא יודע אם מגיע, אתה שואל את השאלה, אם מגיע או לא מגיע.
1: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא קובעים למי מגיע, למי לא.
0: מדברים על הסדרה, מדברים על הסדרה.
1: זה בהחלט לא סדרת רוצח סדרתי קלאסית, כן? הסדרה הרבה יותר מתעניינת במערכת היחסים הפסיכולוגית שנוצרת בין הבלשית לרוצחת.
0: וגם היוצרת מפתיעה.
2: אה, נכון, זה קטע שזה היא.
0: זאת יוצרת קומית בכלל, אתה זוכר, אתם זוכרים את הסדרה, נו. הנערה החדשה.
2: כן,
1: זוהי דשנל.
0: יפה, יפה, רון. איך אתה יודע?
1: כי שאלתי אותך לפני כדי לראות יותר חכם.
0: אני חושב שזה עבד. נראה לי שזה עבד.
2: זה לגמרי עבד. אני הסתכלתי על החשוב, אמרתי, וואו, איזה חכם אתה. אני אגיד לכם, זה באמת, קודם כל, סדרת מתח מאוד מאוד מותחת, זה קצת מלחיצה. זה גם מעניין לראות איך הפכו את כל הז'אנר. אנחנו בדרך כלל רגילים אתה יודע, כל מיני רציחות של נשים וכאלה, ופה זה הפוך. ומה שהכי אותי מעניין, זה אני רוצה לדעת מתי יתנו לגברים לעשות מה שנשים עושות בקולנוע בטלוויזיה. כי עכשיו נתנו להם, נכון? היא הרוצחת, היא הבלשית, היא הזה. מתי יתנו לנו לעשות את מה שנשים עושות?
0: אוקיי.
1: הבנתי, מה זאת אומרת?
2: זה כאילו סתם כמה גברים יושבים מפטפטים במספרה. אני ממש רואה את יואב, אותי ואת רון, יושבים בפדיקור מניקור. יואב מספר איך ענת כל הזמן בעבודה.
0: היא באמת כל הזמן בעבודה, אתה יודע, אני אומר לה שהיא צריכה להשקיע קצת במערכת יחסים שלנו, זה לא הכל כסף.
2: ואז רון הוא הרווק שלנו, הוא מספר על הדייט שהיה לו.
1: כן, תשמעו, מאוד קשה שם בחוץ, ואתם מכירים אותי, אני פרפקציוניסט.
2: כן, הנה, אני מראה תמונות...
1: רק מחפש שאוהבו אותי, אתה יודע.
2: לא, אנחנו יודעים, זה לא יקרה, אבל אנחנו יודעים. ואני מראה תמונות של הבנים, איזה חתיכים, תראה את גיא.
0: צודק, אתה יודע גם סדרה על נגיד שלושה אחים שהקטן מתחתן לפני הבכור ואז כזה כולם מקנים בו
2: בדיוק, כי כל הזמן נותנים לנו להיות פיו פיו פיו ואנחנו גם יכולים אחרים.
0: הנה יש לי עוד רעיון בשבילך, שלושה זקנים שחיים יחד באותה דירה, נקרא לזה נגיד גולדן בויז, כזה בני הזהב.
2: כמו בנות הזהב שהיה עם ה... יפה, למה לא עשו בני הזהב?
0: רק בנים, רק בנים.
1: רגע, ושלושתנו נשחק?
2: איזה מגניב, שלושתנו נשחק.
0: לא, לא, זה אתם תצטרכו לעשות בלעדיי, כי אני לא בטייפקס.
1: למה?
0: אני לא זקן כמוכם, חבר'ה. לפני רגע דיברת על...
2: אוקיי, הבנתי, הבנתי, רון. רון, אין לי ברירה, אני מבקש, רון, בבקשה.
1: אני שולח לרוצחת מזעם את הכתובת שלך, יואב המעצבים.
0: מה?
1: כן.
2: שולח לה את הכתובת מעצבן מדי.
1: יואב, תצאי קשר עם הרוצחת.
0: אתה עשה את זה, נו, דוי.
1: אתה עשה את זה.
0: רון, אני סתם...
1: זעם בדיסני פלוס. שבו לראות, אבל תשאירו עוד עולה כדי לא לפחד, יואב. ואם יש לי את חייתנת...
0: רון, אני רק... אני צוחק איתך. איפה
2: יש
0: לך את הטלפון רון, אני צחקתי.
1: עוד הלוואי.
0: מאירה. מאירה.

0: הלוואי, חנן בן ארי, פאר טסי, 0552-103-103, יש לנו מאזין כבר? על הקו? לא נכון.
1: עולה, מי איתנו? הלו?
0: לא יודע, לא יודע.
2: שלום, מה נשמע?
1: מה עניינים?
2: מעולה.
1: עם מי אנחנו מדברים?
2: עם אביתר,
1: מה קורה אביתר? תגיד, זה דחוף?
2: מאוד דחוף, מאוד דחוף.
1: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר על עצמך קצת, אביתר. מי אתה? מה עושה בחיים? איפה אתה?
2: אני אביתר, אני בן 27, כרגע מתעסק בניהול פרויקטים של פאנלים סולאריים, ומתחיל ללמוד משפטים באוקטובר.
1: הופה! אז איש אשכולות.
3: איזה משפטים אתה מתחיל ללמוד?
2: אני מלומד משפטים, רוצה להתחיל במשפט פלילי.
1: או,
0: יהיה לך הרבה עבודה.
1: אתה חי במקום הנכון, אחי.
2: אני אעזור.
1: כן.
0: תגיד, אביתר, מה קורה? זה רון, מה העניינים?
2: מה נשמע, רון?
0: בסדר, ברוך השם. תגיד רגע, ירושלים, איפה בירושלים? סתם סקרן אותי.
2: ארמון הנציב.
0: בוא נשמע.
2: בחלקים הטובים.
0: הבן אדם חי בארמון. תקשיבו.
3: רגע, שנייה, שנייה, שנייה. בארמון יש חלקים פחות טובים? איך זה עובד?
2: יש. יש את החדר של המשרתים.
0: תגיד רגע, אביתר, ירושלים, גר בארמון, לומד משפטים, מתעסק עם פאנלים סולאריים, הוא אמר?
2: כן,
0: פנה נסונה. אחי, אנחנו צריכים להיות חברים יותר טובים. אני רוצה, אני בונה עליו לטווח ארוך.
3: ברור.
0: אדם תותח, תשמע.
3: וגם הוא הולך להיות עורך דין, לדעתי, יהיה לו הרמות, ארגזים של...
0: בוא נשמור איתו על קשר טוב, יואב, אתה יכול לסדר לו עוד משהו.
1: אני שומר את המספר שלו, אני שומר את ה...
0: אתה יכול לסדר לו עוד משהו.

0: אמרלד EDP for Women, מתנת לילית קוסמטיקה. ומזל טוב על הכלב של החברה החדשה. אתה מקבל מאיתנו מארז על סך 250 שקלים לכלב או לחתול, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מייווי, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד, הכל לכלב של החברה. בנוסף, אתה תקבל מאיתנו זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל מופע במהלך השבוע, כשתיקח את החברה לתל אביב. השיחה מועברת. נוח, אז נהדר, אז יצא לך נוח. השיחה מועברת.
1: אביתר,
2: איזה כיף.
1: יפלו בך?
2: כן, כן.
1: יאללה, אני שמחתי לדבר איתך.
3: זה, אבל שמור על קשר, כן, אנחנו...
4: גם עם החברה, כי אחרי את כל הפרסים, אתה יודע.
3: וגם כשאתה מקבל את התעודה, אני חושב שאולי נזדקק, אני לא יודע, אחרי שתהיה כבר עורך דין.
2: חבל שלא תזדקק.
1: לא נזדקק, אבל נחגוג לך פה, תבוא, יש לי כובע, אני מוכן לזרוק אותו באוויר בשבילך.
2: יאללה, נזרוק ביחד.
1: תודה רבה, אביתר.
2: תודה לכם.
4: ביי, אלוף.
2: יום טוב.
1: ביי.

0: סיימנו ככה את התוכנית בלי ש... בלי ששמנו לב, עבר לנו מהר, יואב, אני התגעגע מאוד.
1: עד התגעגע, יואב, התחלנו.
0: לא, לא אליך, לא אליך.
1: אה. האורך הראשי שלנו דני קרפל, היום הוא היה בתפקיד דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאיר הפרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה ערך רון שלום, רון שלום. בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
0: תודה רבה גם לאורי פלק, תודה לברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אליהו. תודה רבה לרדיו צפון, לבין...

דומת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה